0: Slijedi biometeorološka prognoza. A vrijeme za biometeorološke prilike. Kod osoba sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima poput mene moguće su tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu bolova u mišićima, glavobolje i smanjene radne sposobnosti, što upravo pokazuje Almir. Preporučuje se dodatna opreznost učesnicima u saobraćaju, dok se Rikiju preporučuje 200 kalorija dnevno.
1: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Zbog izvođenja radova do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Danas i sutra u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg Knešpolje, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti M5 Nević Polje Kaonik kod mjesta Ahmići svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Zbog povremene kiše vozače molimo da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na cesti. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Deka Radija.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je zaključak kojima se pokreću aktivnosti na analizi mogućnosti nabavke više namjenskog helikoptera za potrebe kantona. Odluka dolazi nakon velikih požara koji su tokom augusta i septembra zahvatili područje Kladnja, Kalesije i Živinica, kada je gašenje bilo potrebno angažovanje helikoptera, oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Zeničko-Dobojskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je finansijski plan službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za iduću godinu sa odlukom o izvršenju finansijskog plana. Informacije o požarima na području Tuzlanskog kantona tokom augusta i septembra ove godine te informacije o realizaciji programa subvencija za aviosaobraćaj na aerodromu Tuzla u cilju razvoja turizma na području Tuzlanskog kantona za prvi kvartal ove godine. Kantonalna vlada odvojila je 400.000 maraka za razvoj turističke infrastrukture u Tuzlanskom kantonu. Organizacioni odbor za obilježavanje 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine predstavio je program aktivnosti koji će se realizovati u narednim danima, a kojima će se dostojanstveno obilježiti godišnjica formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Obilježavanje 34. godišnjice formiranja drugog korpusa još jednom će biti potvrđena opredjeljenost da se njegova kultura sjećanja i dostojanstvo čuva uspomena za one koji su dali svoj doprinos u odbrani naše zemlje. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona raspisalo je javni konkurs za prijem 300 kandidata u čin policajca u upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Riječ je o prijemu policijskih službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme nakon što je vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost za zapošljavanje. Detalji konkursa dostupni su na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Budućnost mjesnih zajednica u Tuzli naziv je skupa koje je organizovalo udruženje Nediskriminacija, ne mobing. Završna je ova aktivnost projekta realizovanog uz podršku CCI koja je posvećena funkcionisanju mjesnih zajednica, izborima za njihove organe i mogućnostima unapređenja učešća građana u donošenju odluka na lokalnom nivou. Na skupu su predstavljeni ključni rezultati i iskustva iz projekta. Razgovarano je uključenosti građana u navedene procese. Srebrenik je u znaku meda i slatkih proizvoda organizaciji pčelarskog društva ROJ na trgu Alije Zedbegović održava se 18. sajam pčelarstva i pčelarske opreme. Ova manifestacija već gotovo dvije decenije uspješno okuplja pčelare, entuzijaste, proizvođače i ljubitelje vrhunskih pčelinjih proizvoda, potvrđujući važnost pčelarstva za lokalnu zajednicu, očuvanje prirode i promociju domaćeg meda. Sajam predstavlja jedinstvenu priliku za razmjenu iskustava među pčelarima, predstavljanje najnovije pčelarske opreme kao i nabavku provjerenog kvalitetnog domaćeg meda i drugih pčelinjih proizvoda direktno od proizvođača. Prosječne maloprodajne cijene naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavljaju kontinuirani rast, pa je tako prosječna cijena dizela dostigla 3 marke i 74 feninga po litri, dok je prosječna cijena benzina 3 marke i 31 fening, potvrđeno iz Federalnog ministarstva trgovine. Danas kalendarski počinje jesen, preciznije astronomska jesen počinje 23. septembra u 2 sata i 5 minuta. Time nastupa jesenja ravnodnevnica kojom na sjevernoj zemljinoj polulopti završava ljeto. Sunce u tom trenutku prelazi nebeski ekvator i nastavlja prividno kretanje prema južnoj polulopti. Nakon ravnodnevnice dani se nastavljaju skraćivati dok noći postaju duže.
1: Sport.
0: Trojica uticajnih predsjednika FIFA uputila su otvoreno pismo predsjedniku FIFA Gianni Infantinu sa zahtjevom da se iz financijskih rezervi koji iznose oko 6 milijardi dolara podijeli jednokratna pomoć od 10 milijuna dolara svakom od 211 saveza članica, uključujući i Fudbalski savez Bosne i Hercegovine. Već će se razgovarati na sljedećem sastanku Vijeća FIFA koje je na rasporedu u Cirihu 15. oktobra.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 6 do 12, a dnevne od 15 do 21 stepen. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

slijedi vremenska prognoza. U srijedu 23. septembra preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Prije podne pretežno oblačno se očekuje u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 3 do 7, a dnevna od 17 do 22 stepena. U četvrtak 24. 9. više sunčanog vremena prije podne. Povećanje oblačnosti sa sjeverozapada u drugoj polovini dana, koje će tokom noći na petak usloviti kišu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera, krajem dana mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 8, a najviša dnevna od 21 do 26 stepeni.

0: se realizovati u narednim danima, a kojima će se dostojanstveno obilježiti godišnjica formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Obilježavanje 34. godišnjice formiranja drugog korpusa još jednom će biti potvrđena opredeljenost da se njegova kultura sjećanja i dostojanstvo čuva uspomena za one koji su dali svoj doprinos u odbrani naše zemlje. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona raspisalo je javni konkurs za prijem 300 kandidata u čin policajca u upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Riječ je o prijemu policijskih službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme nakon što je vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost za zapošljavanje. Detalji konkursa dostupni su na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Budućnost mjesnih zajednica u Tuzli naziv je skupa koje je organizovalo udruženje Nediskriminacija, ne mobing. Završna je ova aktivnost projekta realizovanog uz podršku CCI koja je posvećena funkcionisanju mjesnih zajednica, izborima za njihove organe i mogućnostima unapređenja učešća građana u donošenju odluka na lokalnom nivou. Na skupu su predstavljeni ključni rezultati i iskustva iz projekta, razgovarano je uključenosti građana u navedene procese. Srebrenik je u znaku meda i slatkih proizvoda organizaciji pčelarskog društva ROJ na trgu Alije Zedbegović održava se 18. sajam pčelarstva i pčelarske opreme. Ova manifestacija već gotovo dvije decenije uspješno okuplja pčelare, entuzijaste, proizvođače i ljubitelje vrhunskih pčelinjih proizvoda, potvrđujući važnost pčelarstva za lokalnu zajednicu, očuvanje prirode i promociju domaćeg meda. Sajam predstavlja jedinstvenu priliku za razmjenu iskustava među pčelarima, predstavljanje najnovije pčelarske opreme kao i nabavku provjerenog kvalitetnog domaćeg meda i drugih pčelinjih proizvoda direktno od proizvođača. Prosječne maloprodajne cijene naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavljaju kontinuirani rast, pa je tako prosječna cijena dizela dostigla 3 marke i 74 feninga po litri, dok je prosječna cijena benzina 3 marke i 31 fening, potvrđeno iz Federalnog ministarstva trgovine. Danas kalendarski počinje jesen, preciznije astronomska jesen počinje 23. septembra u 2 sata i 5 minuta. Time nastupa jesenja ravnodnevnica kojom na sjevernoj zemljinoj polulopti završava ljeto. Sunce u tom trenutku prelazi nebeski ekvator i nastavlja prividno kretanje prema južnoj polulopti. Nakon ravnodnevnice dani se nastavljaju skraćivati dok noći postaju duže.
1: Sport.
0: Trojica uticajnih predsjednika FIFA uputila su otvoreno pismo predsjedniku FIFA Gianni Infantinu sa zahtjevom da se iz financijskih rezervi koji iznose oko 6 milijardi dolara podijeli jednokratna pomoć od 10 milijuna dolara svakom od 211 saveza članica, uključujući i Fudbalski savez Bosne i Hercegovine. Već će se razgovarati na sljedećem sastanku vijeća FIFA koja je na rasporedu u Cirihu 15. oktobra.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 6 do 12, a dnevne od 15 do 21 stepen. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.
1: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.

Slijedi vremenska prognoza. U srijedu 23. septembra preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Prije podne pretežno oblačno se očekuje u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 3 do 7, a dnevna od 17 do 22 stepena. U četvrtak 24.9. više sunčanog vremena prije podne. Povećanje oblačnosti sa sjeverozapada u drugoj polovini dana, koje će tokom noći na petak usloviti kišu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera, krajem dana mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 8, a najviša dnevna od 21 do 26 stepeni.

0: Jutro koje mijenja sve.
1: Od raspoloženja do planova.
0: Jutarnji program vašeg TK radija.
2: Slijedi biometeorološka prognoza.
3: A vrijeme za biometeorološke prilike kod osoba sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima poput mene moguće su tegobe uslijed očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu bolova u mišićima, glavobolje i smanjene radne sposobnosti, što upravo pokazuje Almir. Preporučuje se dodatna opreznost učesnicima u saobraćaju, dok se Rikiju preporučuje 200 kalorija dnevno.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, a ovoga puta ćemo se upitati postoje li divovi. Svi znamo da postoje pigmejci, ali postoji neka ljudska grupa znatno viša od prosjeka, kao što su pigmejci niži od prosjednog čovjeka. Ne postoji, visina ljudi je različita u različitim dijelovima svijeta. Neki narodi su niskog rasta, Eskimi, Laponci i neka indijanska plemena u Južnoj Americi. Ljudi nekih plemena u istočnom dijelu Afrike imaju prosječnu visinu od 185 cm i više, ali to nisu divovi. Zapravo izgleda da divovi su postojali samo u bajkama i narodnim pričama. U mnogim dijelovima Europe i Azije postoje priče o divovima koji su živjeli davna vremena, ali naučnih dokaza nema da su takvi ljudi ikada stvarno postojali. Ipak svi smo vidjeli divove kako se prikazuju u cirkusima i na sajmovima, kako su oni postali tako visoki.
2: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: Nažalost, to su obično ljudi koji pate od nenormalnog izgleda svog tijela. U većini slučaja radi se o poremećaju jedne od najvažnijih žlijezda ljudskog tijela, hipofize. Ona reguliše rad i rast mnogih organa. Ponekad se stvara tumor koji povećava ovu žlijezdu. Ovako povećana žlijezda luči veće količine hormona nego što je normalno. Jedan od tih hormona je hormon rasta koji utiče na veličinu organa i kostura. Kada je lučenje ovog hormona veliko u doba dok kosti još uvijek rastu, one će nastaviti rasti. Takva osoba može dostići visinu od 245 cm. Ovo stanje je poznato kao divovski rast, ali takva osoba je samo div zato što je nešto se nepravilno dogodilo u njenom tijelu. To je bila još jedna radijska kockica. Ovoga puta smo išli da saznamo postoje li divovi.

0: Reklame TK Radija.
1: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19.95, ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro. Yeah.

0: bez korijena.
1: A sam sat i 10 minuta, dobro jutro, dobrodošli na Talase Tek Radija. Srijeda je 23. septembra, kroz ovaj dan će vas odjeti Mirala Mitarka. U tvojim rukama. Nekad kasnije kolega Riki će nam pripremati šuškavi bure, kad također će nam reći kako da kiflice ostanu mekane i do 3 dana. Hvala našim gastronomadu što uvijek misli na nas. Nikada, nažalost, ne donese tu hranu što, o kojoj priča, ali ne, vesel, opet hvala što mu se sjeti. Još jednom lijep pozdrav, dobrodošli na Talase Tek Radija za nekih 10 minuta vremenska prognoza.

0: Reklame Teka Radija.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mop za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.bav.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

0: Sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
0: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella svježi sir 400 grama 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom Marko 65, pivo tuzlansko pola litre, limenka samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje, vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.

0: dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni očekuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti posle podne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevni raspon od 15 do 21, na jugu zemlje do 25 stepeni.

0: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.
1: Slijedi biometeorološka prognoza. A vrijeme za biometeorološke prilike. Kod osoba sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima poput mene moguće su tegobe uslijed očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu bolova u mišićima, glavobolje i smanjene radne sposobnosti, što upravo pokazuje Almir. Preporučuje se dodatna opreznost učesnicima u saobraćaju, dok se Rikiju preporučuje 200 kalorija dnevno.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Huremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je zaključak kojima se pokreću aktivnosti na analizi mogućnosti nabavke višenamjenskog helikoptera za potrebe kantona. Odluka dolazi nakon velikih požara koji su tokom augusta i septembra zahvatili područje Kladnjaka, Lesije i Živinica, kada je gašenje bilo potrebno angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Zeničko-Dobojskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je dvije odluke kojima je za razvoj i unapređenje javne turističke infrastrukture u ovoj godini planirano ukupno 400.000 maraka. Od ukupnog iznosa 300.000 namijenjeno je gradovima i opštinama za projekte javne turističke infrastrukture, dok je 100.000 maraka planirano za lokalne turističke zajednice, neprofitne organizacije i udruženja. U srpnju će biti izvršeno uvođenje izvođača u posao na projektu rehabilitacije i sanacije lokalnih cesta. Riječ je o projektu vrijednom ukupno 5 milijuna maraka koje je vlada Tuzlanskog kantona realizuje na području svih 13 lokalnih zajednica. Projekat Siguran start ulazi u završnu fazu dodjele podrške za ovu godinu, a korisnici kojima su odobrena sredstva ugovor će potpisati u Narodnom pozorištu Tuzla. Sredstva se dodjeljuju u okviru projekta Siguran start, namijenjenog podršci privatnim preduzećima i poduzetnicima na području Tuzle. Povodom Međunarodnog dana kulturno-istorijskog nasljeđa prirodne baštine, Ekološki savez Eko Zeleni Tuzlanskog kantona organizuje prigodnu manifestaciju. Ona ima za cilj promocije kulturno-istorijskog nasljeđa i prirodne baštine grada Tuzla, očuvanje i njegovanje tradicije svih naroda koji žive na ovom području, kao i edukaciju mladih o vrijednostima, značaju i očuvanju kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa. U Horvatskom kulturnom centru Sveti Franjo danas se svečano otvara treći sajam knjige Tuzla, manifestacija koja okuplja brojne izdavačke kuće, pisce, pjesnike, ljubitelje književnosti iz cijele regije, trajaće 5 dana, odnosno do nedjelje 27. septembra. Iz svijeta, Iran i Sjedinjene Američke Države održali su trosatne razgovore na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump, dok iz Teherana stižu signali da bi Iran mogao ponovo otvoriti strateški važan Hormuški moravuz ukoliko Washington ublaži vojni i ekonomski pritisak.
2: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine obavila je novi trening u sklopu priprema za početak takmičenja u Ligi nacija. U četvrtak je zakazan put Zmajeva za Varšavu, gdje će odraditi posljednji trening u oči utakmice sa Poljskom, koja je na rasporedu u petak od 20:45. Tri dana kasnije, naši reprezentativci gostuju u Bukureštu kod selekcije Rumunije.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti posle podne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevne temperature od 15 do 21 stepen. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je zaključak kojima se pokreću aktivnosti na analize mogućnosti nabavke višenamjenskog helikoptera za potrebe kantona. Odluka dolazi nakon velikih požara koji su tokom augusta i septembra zahvatili područje Kladnja, Kalesije i Živinica, kada je za gašenje bilo potrebno angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Zeničko-Dobojskog kantona. Kantonalna uprava civilne zaštite zadužena je da analizira mogućnosti nabavke letilice, ali i da vladi dostavi podatke o njenom servisiranju, angažovanju, kao i načinu angažovanja pilota. Helikopter, kako je navedeno, ne bi bio korišten isključivo za gašenje požara, već i za druge potrebe institucija Tuzlanskog kantona. Iz vlade poručuje da bi, ukoliko procedura bude realizovana predviđenom dinamikom, nabavka helikoptera mogla biti završena tokom naredne godine.

0: Reklame Teka radija.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 19. do 25. septembra. Iz ponude izdvajamo čokolada Milka Jagoda 100 grama snižena na 1,5 marku. Kafa Zlatna džezva 500 grama po super cijeni od 12,70. Začin Goldeta 1 kg tegla samo 3,50. Sok Vitalis litar, Ace koktel senzacionalnih 1,45. Omekšivač Ornel Golden Dream 1,6 litara po super cijeni od 3,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 19. do 25. septembra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge vaš Piemonte.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
3: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
4: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
6: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
5: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
6: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
5: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
6: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
5: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
6: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
5: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
4: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
7: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, a ovoga puta ćemo se upitati postoje li divovi. Svi znamo da postoje pigmejci, ali postoji neka ljudska grupa znatno viša od prosjeka, kao što su pigmejci niži od prosjednog čovjeka. Ne postoji, visina ljudi je različita u različitim dijelovima svijeta. Neki narodi su niskog rasta, Eskimi, Laponci i neka indijanska plemena u Južnoj Americi. Ljudi nekih plemena u istočnom dijelu Afrike imaju prosječnu visinu od 185 cm i više, ali to nisu divovi. Zapravo izgleda da divovi su postojali samo u bajkama i narodnim pričama. U mnogim dijelovima Europe i Azije postoje priče o divovima koji su živjeli davna vremena, ali naučnih dokaza nema da su takvi ljudi ikada stvarno postojali. Ipak svi smo vidjeli divove kako se prikazuju u cirkusima i na sajmovima, kako su oni postali tako visoki.
2: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: Nažalost, to su obično ljudi koji pate od nenormalnog izgleda svog tijela. U većini slučaja radi se o poremećaju jedne od najvažnijih žlijezda ljudskog tijela, hipofize. Ona reguliše rad i rast mnogih organa. Ponekad se stvara tumor koji povećava ovu žlijezdu. Ovako povećana žlijezda luči veće količine hormona nego što je normalno. Jedan od tih hormona je hormon rasta koji utiče na veličinu organa i kostura. Kada je lučenje ovog hormona veliko u doba dok kosti još uvijek rastu, one će nastaviti rasti. Takva osoba može dostići visinu od 245 cm. Ovo stanje je poznato kao divovski rast, ali takva osoba je samo div zato što je nešto se nepravilno dogodilo u njenom tijelu. To je bila još jedna radijska kockica. Ovoga puta smo išli da saznamo postoje li divovi.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je dvije odluke u kojima je za razvoj i unapređenje javne turističke infrastrukture u ovoj godini planirano ukupno 400.000 maraka. Od ukupnog iznosa 300.000 maraka namijenjeno je gradovima i opštinama za projekte javne turističke infrastrukture, dok je 100.000 planirano za lokalne turističke zajednice, neprofitne organizacije i udruženja. Podrška obuhvata širok spektar projekata, uključujući sportsku i turističku infrastrukturu, izletišta, vidikovce i odmorišta, infrastrukturu kulturnog i outdoor turizma, planinarske domove i staze, turističku signalizaciju, centre za posjetitelje te infrastrukturu u zaštićenim područjima.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Cijenjene slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav i

dobrodošli u Radio Kuhinju. Ovoga puta naš prijedlog su punjena slana peciva. Sastojci: 20 grama kvasca, 200 ml mlijeka, 2 jaja, 1 kašičica šećera, malo soli, 450 do 500 grama brašna. Za nadje vam je potrebno 200 grama sira, 1 jaje. Priprema: rastopiti kvasac u malo vode, dodati kašičicu šećera, pa kad nadođe dodati mlijeko, brašno i so i zamijesiti mekše tijesto. Ostaviti pokriveno da poraste, pa razviti na 1 cm debljine i sjeći na kvadrate. Sir izdrobiti, dodati jaje i izmiješati. U svaki kvadrat na sredinu ubaciti sir. Spojiti uglove na sredinu da se dobije oblik pisma. Redati u podmazan pleh i pokriti krpom, pa kad porastu premazati žumancetom i posuti susamom. Peći na 190 stepeni 30 do 35 minuta. Prijatno vam!

0: vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti posle podne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviše dnevne temperature od 15 do 21 stepen. U četvrtak sunčano uz postepeno na oblačenje. Tokom posle podneva na sjeverozapadu Bosne očekuju se kiše i lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 5 do 11, a dnevne u rasponu od 18 do 24 stepena. U petak pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima dio prije podneva kiša se očekuje u većem dijelu naše zemlje, a posle podne rijetki lokalni pljuskovi u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 7 do 13, a dnevne od 14 do 20 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je zaključak kojima se pokreću aktivnosti na analizi mogućnosti nabavke višenamjenskog helikoptera za potrebe kantona. Odluka dolazi nakon velikih požara koji su tokom augusta i septembra zahvatili područje Kladnjaka, Lesije i Živinica, kada je gašenje bilo potrebno angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Zeničko-Dobojskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je dvije odluke kojima je za razvoj i unapređenje javne turističke infrastrukture u ovoj godini planirano ukupno 400.000 maraka. Od ukupnog iznosa 300.000 namijenjeno je gradovima i opštinama za projekte javne turističke infrastrukture, dok je 100.000 maraka planirano za lokalne turističke zajednice, neprofitne organizacije i udruženja. U Sapni će biti izvršeno uvođenje izvođača u posao na projektu rehabilitacije i sanacije lokalnih cesta. Riječ je o projektu vrijednom ukupno 5 milijuna maraka koje vlada Tuzlanskog kantona realizuje na području svih 13 lokalnih zajednica. Projekat Siguran start ulazi u završnu fazu dodjele podrške za ovu godinu, a korisnici kojima su odobrena sredstva ugovor će potpisati u Narodnom pozorištu Tuzla. Sredstva se dodjeljuju u okviru projekta Siguran start, namijenjenog podršci privatnim preduzećima i poduzetnicima na području Tuzle. Povodom Međunarodnog dana kulturno-istorijskog nasljeđa prirodne baštine, Ekološki savez Eko Zeleni Tuzlanskog kantona organizuje prigodnu manifestaciju. Ona ima za cilj promocije kulturno-istorijskog nasljeđa i prirodne baštine grada Tuzla, očuvanje i njegovanje tradicije svih naroda koji žive na ovom području, kao i edukaciju mladih o vrijednostima, značaju i očuvanju kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo danas se svečano otvara treći sajam knjige Tuzla, manifestacija koja okuplja brojne izdavačke kuće, pisce, pjesnike, ljubitelje književnosti iz cijele regije, trajat će 5 dana, odnosno do nedjelje 27. septembra. Iz svijeta, Iran i Sjedinjene Američke Države održali su trosatne razgovore na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump, dok iz Teherana stižu signali da bi Iran mogao ponovo otvoriti strateški važan Hormuški moravuz ukoliko Washington ublaži vojni i ekonomski pritisak. Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine obavila je novi trening u sklopu priprema za početak takmičenja u Ligi nacija. U četvrtak je zakazan put Zmajeva za Varšavu, gdje će odraditi posljednji trening uoči utakmice sa Poljskom, koja je na rasporedu u petak od 20 sati i 45 minuta. Tri dana kasnije, naši reprezentativci gostuju u Bukureštu kod selekcije Rumunije.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti posle podne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevne temperature od 15 do 21 stepen. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
1: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona.
0: U Sapni će biti izvršeno uvođenje izvođača u posao na projektu rehabilitacije i sanacije lokalnih cesta. Reč je o projektu vrijednom ukupno 5 miliona maraka, koji vlada Tuzlanskog kantona realizuje na području svih 13 lokalnih zajednica. Implementator projekta je Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, a cilj je unaprijediti stanje lokalne putne infrastrukture i sigurnost učesnika u saobraćaju.

0: 5. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Hajde u Neptun! Tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Mileri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun, mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun, Neptun, živi bolje svaki dan.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

Gledaju se slike, šetaju miski novog, djevojke, kovile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje bile.

0: Tačan.
1: Jasan.
0: I uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.
0: TK Info.
1: Vrijeme za servisne informacije za srijedu 23. septembar. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir nije narušavan. Evidentirano, dva krivična djela, dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 178 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru, profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 7 intervencija, od čega 6 tehničkih i jednu intervenciju na gašenju požara. Ulica Fočanska trenutno bez vodosnadbijevanja zbog kvara na cjevovodu. Otklanje kvara očekuje se u toku dana. Uredno je vodosnadbijevanje u ostalim gradskim i prigradskim naseljima. Iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. To su bile servisne informacije za srijedu 23. septembar.

Projekat Siguran start ulazi u završnu fazu dodjele podrške za ovu godinu, a korisnicima koja su odobrena sredstva ugovor će potpisati u Narodnom pozorištu Tuzla. Sredstva se dodjeljuju u okviru projekta Siguran start namijenjenog podršci privatnim preduzećima i poduzetnicima na području Tuzle. Konačna lista odabranih korisnika i iznose novčane podrške objavljena je 14. septembra na službenoj internet stranici grada Tuzle u rubrici Javni pozivi.

Aktualnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktualni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti Teka radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je zaključak kojima se pokreću aktivnosti na analizi mogućnosti nabavke višenamjenskog helikoptera za potrebe kantona. Odluka dolazi nakon velikih požara koji su tokom augusta i septembra zahvatili područje Kladnjaka, Lesije i Živinica, kada je gašenje bilo potrebno angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

0: Vojvodine i Zeničko-Dobojskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je dvije odluke kojima je za razvoj i unapređenje javne turističke infrastrukture ovoj godini planirano ukupno 400.000 maraka. Od ukupnog iznosa 300.000 namijenjeno je gradovima i opštinama za projekte javne turističke infrastrukture, dok je 100.000 maraka planirano za lokalne turističke zajednice, neprofitne organizacije i udruženja. U Sapnju će biti izvršeno uvođenje izvođača u posao na projektu rehabilitacije i sanacije lokalnih cesta. Riječ je o projektu vrijednom ukupno 5 miliona maraka koje vlada Tuzlanskog kantona realizuje na području svih 13 lokalnih zajednica. Projekat Siguran start ulazi u završnu fazu dodjele podrške za ovu godinu, a korisnici kojima su odobrena sredstva ugovor će potpisati u Narodnom pozorištu Tuzla. Sredstva se dodjeljuju u okviru projekta Siguran start namijenjenog podršci privatnim preduzećima i poduzetnicima na području Tuzle. Povodom Međunarodnog dana kulturno-istorijskog nasljeđa prirodne baštine, Ekološki savez Eko Zeleni Tuzlanskog kantona organizuje prigodnu manifestaciju. Ona ima za cilj promocije kulturno-istorijskog nasljeđa i prirodne baštine grada Tuzla, očuvanje i njegovanje tradicije svih naroda koji žive na ovom području, kao i edukaciju mladih o vrijednostima, značaju i očuvanju kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo danas se svečano otvara treći sajam knjige Tuzla, manifestacija koja okuplja brojne izdavačke kuće, pisce, pjesnike, ljubitelje književnosti iz cijele regije, trajaće 5 dana, odnosno do nedjelje 27. septembra. Iz svijeta, Iran i Sjedinjene Američke Države održali su trosatne razgovore na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump, dok iz Teherana stižu signali da bi Iran mogao ponovo otvoriti strateški važan Hormuški moravuz ukoliko Washington ublaži vojni i ekonomski pritisak.
1: Sport.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine obavila je novi trening u sklopu priprema za početak takmičenja u Ligi nacija. U četvrtak je zakazan put Zmajeva za Varšavu, gdje će odraditi posljednji trening uoči utakmice sa Poljskom, koja je na rasporedu petak od 20 sati i 45 minuta. Tri dana kasnije, naši reprezentativci gostuju u Bukureštu kod selekcije Rumunije.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti posle podne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevne temperature od 15 do 21 stepen. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081.

0: reklame TK Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo danas se svečano otvara treći sajam knjige Tuzla. Manifestacija koja okuplja brojne izdavačke kuće, pisce, pjesnike, ljubitelje književnosti iz cijele regije trajaće 5 dana, odnosno do nedjelje 27. septembra. Svečana ceremonija otvaranja zakazana je za 11 sati, nakon čega će posjetioci moći pregledati bogatu ponudu izložbenih naslova, ali i prisustovati raznovrsnom pratećem programu. Organizatori su za ovogodišnje izdanje pripremili intenzivan raspored koji uključuje promociju novih knjiga i književne kritike, susrete i razgovore sa regionalnim domaćim autorima, te pjesničke večeri i panel diskusije o savremenoj književnosti.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti posle podne, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviše dnevne temperature od 15 do 21 stepen. U četvrtak sunčano uz postepeno na oblačenje. Tokom posle podneva na sjeverozapadu Bosne očekuju se kiše i lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 5 do 11, a dnevne u rasponu od 18 do 24 stepena. U petak pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima dio prije podneva kiša se očekuje u većem dijelu naše zemlje, a posle podne rijetki lokalni pljuskovi u centralnim i istočnim područjima Bosne, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je zaključak kojima se pokreću aktivnosti na analizi mogućnosti nabavke višenamjenskog helikoptera za potrebe kantona. Odluka dolazi nakon velikih požara koji su tokom augusta i septembra zahvatili područje Kladnjaka, Lesije i Živinica, kada je gašenje bilo potrebno angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Zeničko-Dobojskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je dvije odluke kojima je za razvoj i unapređenje javne turističke infrastrukture u ovoj godini planirano ukupno 400.000 maraka. Od ukupnog iznosa 300.000 namijenjeno je gradovima i opštinama za projekte javne turističke infrastrukture, dok je 100.000 maraka planirano za lokalne turističke zajednice, neprofitne organizacije i udruženja. U Sapni će biti izvršeno uvođenje izvođača u posao na projektu rehabilitacije i sanacije lokalnih cesta. Riječ je o projektu vrijednom ukupno 5 miliona maraka koje vlada Tuzlanskog kantona realizuje na području svih 13 lokalnih zajednica. Projekat Siguran start ulazi u završnu fazu dodjele podrške za ovu godinu, a korisnici kojima su odobrena sredstva ugovor će potpisati u Narodnom pozorištu Tuzla. Sredstva se dodjeljuju u okviru projekta Siguran start namijenjenog podršci privatnim preduzećima i poduzetnicima na području Tuzle. Povodom Međunarodnog dana kulturno-istorijskog nasljeđa prirodne baštine, Ekološki savez Eko Zeleni Tuzlanskog kantona organizuje prigodnu manifestaciju.

0: Ona ima za cilj promocije kulturno-istorijskog nasljeđa i prirodne baštine grada Tuzla, očuvanje i njegovanje tradicije svih naroda koji žive na ovom području, kao i edukaciju mladih o vrijednostima, značaju i očuvanju kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo danas se svečano otvara treći sajam knjige Tuzla, manifestacija koja okuplja brojne izdavačke kuće, pisce, pjesnike, ljubitelje književnosti iz cijele regije, trajaće 5 dana, odnosno do nedjelje 27. septembra. Iz svijeta, Iran i Sjedinjene Američke Države održali su trosatne razgovore na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump, dok iz Teherana stižu signali da bi Iran mogao ponovo otvoriti strateški važan Hormuški moravuz ukoliko Washington ublaži vojni i ekonomski pritisak.
1: Sport.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine obavila je novi trening u sklopu priprema za početak takmičenja u Ligi nacija. U četvrtak je zakazan put Zmajeva za Varšavu, gdje će odraditi posljednji trening uoči utakmice sa Poljskom, koja je na rasporedu u petak od 20 sati i 45 minuta. Tri dana kasnije, naši reprezentativci gostuju u Bukureštu kod selekcije Rumunije.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti posle podne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevne temperature od 15 do 21 stepen. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

U okviru sajma knjige u Tuzli u nedjelju 27. septembra bit će održana radionica Mala škola umjetne inteligencije, namijenjena djeci uzrasta od 5 do 8 godina. Radionica počinje u 12 sati u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo i trajeće oko 45 minuta, a učešće je besplatno. Vodit će je Marija Matokanović, IT stručnjakinja i autorica slikovnice Mala škola umjetne inteligencije. Posebno radionice u tome što djeca neće učiti kako koristiti ChatGPT i druge alate umjetne inteligencije, umjesto toga kroz slikovnicu, razgovor, pitanje i primjere iz svakodnevnog života upoznaće se sa osnovama umjetne inteligencije, šta je ona, kako uči, šta može, zbog čega može pogriješiti i zašto odgovor računara ne mora uvijek biti tačan.

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Federalna vlada je u Tuzlanski kanton uložila rekordni skoro milijardu i po maraka. Više nego u bilo koji drugi kanton.
2: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
1: Značajna ulaganja u privredu. Ali rezultati nisu kraj posla. Nastavimo još snažnije i odgovornije. Pokrenimo i kanton.
3: SDP. Jedna država, jedan tim.
1: Politika vrijedi samo ako brine o ljudima.
2: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
1: Rekordna ulaganja u Tuzlanski kanton.
4: Ali rezultati nisu kraj posla. Oni su prije svega obaveza da zajedno nastavimo još snažnije i odgovornije.
3: SDP. Jedna država, jedan tim.
5: Iran i Sjedinjene Američke Države održali su trostratne razgovore na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, potvrdio to američki predsjednik Donald Trump, dok iz Teherana stižu signali da bi Iran mogao ponovo otvoriti strateški važan Hormuški moravuz ukoliko Washington ublaži vojni i ekonomski pritisak. Ovi signali predstavljaju ublažavanje ranijih uslova koje Teheran postavio za ponovno otvaranje Morauza. Iran je ranije tražio između ostalog okončanje američkih vojnih operacija i ukidanje sankcija. Ipak još nije jasno da li će doći do konkretnog dogovora. Reuters se objavio da između dvije strane i dalje postoje značajne razlike, dok je jedan američki izvor naveo da su šanse za postizanje sporazuma ograničene. Inače, iranski predsjednik Masud Pezeshkian trebao bi se obratiti Generalnoj skupštini UN-a danas. Njegov eventualni susret sa Trumpom ranije ocijenjen kao malo vjerovatan zbog dubokih nesuglasica između Washingtona i Teherana. U međuvremenu situacija oko Hormuškog morauza ostaje jedan od ključnih tačaka krize. Iran i Amerika

još nisu postigli dogovor o načinu na koji bi se osigurao komercijalni pomorski saobraćaj kroz ovaj strateški prolaz. Najnoviji razgovori održani su u trenutku pojačanih diplomatskih napora u Njujorku, ali i novih prijetnji pritisaka između Vašingtona i Teherana.

Delegacija vlade Tuzlanskog kantona koju čine ministar financija Suad Mustabašić i ministrica zdravstva Duška Bećirović borave danas u radnoj posjeti općini Teočak. Predviđena je posjeta javnoj ustanovi Dom zdravlja Teočak gdje će prisustvovati zvaničnom stavljanju na upotrebu laboratorija za biohemijsku dijagnostiku. Projekat je finansirala općina u iznosu od 72.000 maraka. Tu se neće stati sa projektima jer predstoji rekonstrukcija odjeljenja za ginekologiju u Domu zdravlja Teočak koji će se u iznosu od 100.000 maraka finansirati iz budžeta Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je dvije odluke kojima je za razvoj i unapređenje javne turističke infrastrukture u ovoj godini planirano ukupno 400.000 maraka. Od ukupnog iznosa 300.000 maraka namijenjeno je gradovima i općinama za projekte javne turističke infrastrukture, dok je 100.000 maraka planirano za lokalne turističke zajednice, neprofitne organizacije i udruženja. Podrška obuhvata širok spektar projekata, uključujući sportsku i turističku infrastrukturu, izletišta, vidikovce i odmorišta, infrastrukturu kulturnog i vanjskog turizma, planinarske domove i staze, turističku signalizaciju, centre za posjetitelje te infrastrukturu u zaštićenim područjima. U Sapni je danas uveden izvođenje

u posao na projektu rehabilitacije i sanacije lokalnih cesta. Riječ je o projektu vrijednom ukupno 5 miliona maraka koji vlada Tuzlanskog kantona realizira na području svih 13 lokalnih zajednica. Implementator projekta je Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, a cilj je unaprijediti stanje lokalne putne infrastrukture i sigurnost učesnika u saobraćaju. U periodu od 2023. do 2026. godine kroz programe vlade Tuzlanskog kantona za putnu infrastrukturu na području grada Tuzla evidentirani su projekti vrijedni više od 10 miliona maraka. Prema podacima koje je objavio premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, više od 8 miliona maraka odnosi se na regionalne, a više od 2 miliona maraka na lokalne puteve na području Tuzle. Posebno je izdvojena 2026. godina, tokom koje je samo za regionalne i lokalne ceste na području Tuzle planirano više od 5,2 miliona maraka. Halilagić je podsjetio na značajna ulaganja u KC Tuzla i kampus Univerziteta u Tuzli, 6 miliona za 4 škole i više od 7 miliona maraka za vodosnabdijevanje. Projekat Siguran start ušao je u završnu fazu dodjele podrške za ovu godinu, a korisnici kojima su odobrena sredstva ugovore su potpisali danas u Narodnom pozorištu Tuzla. Sredstva su dodijeljena u okviru projekta Siguran start, namijenjenog podršci privatnim preduzećima i poduzetnicima na području Tuzle. Konačna lista odobranih korisnika iznosa novčane podrške objavljena je 14. septembra na službenoj internet stranici grada Tuzle u rubrici Javni pozivi. Povodom Međunarodnog dana kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine, Ekološki savez Ekozeleni Tuzlanskog kantona organizirao je prigodnu manifestaciju. Manifestacija ima za cilj promociju kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine grada Tuzle, očuvanje i njegovanje tradicije svih naroda koji žive na ovom području, kao i edukaciju mladih o vrijednostima, značaju i očuvanju kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franja svečano je otvoren treći sajam knjige Tuzla. Manifestacija koja okuplja brojne izdavačke kuće, pisce, pjesnike, ljubitelje književnosti cijele regije traje 5 dana. Nakon svečane ceremonije posjetioci su mogli pogledati bogatu ponudu izloženih naslova, ali i prisustvovati raznovrsnom pratećem programu. Organizatori su za ovo godišnje izdanje pripremili intenzivan raspored koji uključuje promocije novih knjiga i književne kritike, susrete i razgovore s regionalnim i domaćim autorima, te pjesničke večeri i panel diskusije o savremenoj književnosti. Najmlađi Tuzlaci imaće priliku na njima prilagođen način upoznati svijet umjetne inteligencije. U okviru sajma knjige u Tuzli u nedjelju 27. septembra bit će održana radionica Mala škola umjetne inteligencije, namijenjena djeci uzrasta od 5 do 8 godina. Radionica počinje u 12 sati u HKC-u Sveti Franjo i traje oko 45 minuta, a učešće je besplatno. Vodit će je Marija Matokanović, IT stručnjakinja i autorica slikovnice Mala škola umjetne inteligencije. Posebnost radionice je u tome što djeca neće učiti kako koristiti ChatGPT ili druge AI alate. Umjesto toga, kroz slikovnicu, razgovor, pitanja i primjere iz svakodnevnog života, upoznat će se sa osnovama umjetne inteligencije, što je AI, kako uči, šta može, zbog čega može pogriješiti i zašto odgovor računara ne mora uvijek biti tačan.

0: Reklame TK Radija.
1: Sajam knjige Tuzla od 23. do 27. septembra 2026. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. 5 dana knjiga, druženja i programa za sve generacije. Uz podršku Eufora za sigurne i stabilne lokalne zajednice. Čekamo vas u Tuzli.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
0: Slijedi stanje na putevima.
3: Promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog asfaltiranja obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje još uvijek je dozvoljen.

0: Radio Tuzlanskog kantona.
1: Reklame TK Radija.
2: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

0: 24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.
1: U Srebreniku je održan 18. sajam pčelarstva i pčelarske opreme koje je organizovalo pčelarsko društvo Roj Srebrenik. Na sajmu se predstavilo više od 30 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Sjeverne Makedonije i Hrvatske. Pokrovitelji ove manifestacije su bili Grad Srebrenik, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona.

Za vas, Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, pretresi na području Živinica i Banovića. Vanjsko-trgovinski deficit Bosne i Hercegovine premašio 9 milijardi 300 milijuna maraka uprkos rastu izvoza. Visok holesterol može biti naslijeđen, rano otkrivanje spašava živote. Emmanuel Macron u Ujedinjenim nacijama kritikovao Trumpovu politiku prema Gazi. 34 godine drugog korpusa armije Bosne i Hercegovine. 34 godine drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, sjećanje koje traje. Sajam pčelarstva u Srebreniku okupio domaće i pčelare iz regiona. Danas, prvi dan jeseni, Denis Bečirović na Generalnoj skupštini rekao da trebaju reafirmirati važnost povelje Ujedinjenih naroda. Plenković pozvao Srbiju zbog zločinca Mladića, govorio Hrvatima u Bosni i Hercegovini. To još mnogo toga možete pročitati na našem portalu www.rtvtk.ba, a vama preporučujemo da ostanete na talasima TK Radija.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je zaključak kojima se pokreću aktivnosti na analizi mogućnosti nabavke višenamjenskog helikoptera za potrebe kantona. Odluka dolazi nakon velikih požara koji su tokom augusta i septembra zahvatili područje Kladnjaka, Lesije i Živinica, kada je gašenje bilo potrebno angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Zeničko-Dobojskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je dvije odluke kojima je za razvoj i unapređenje javne turističke infrastrukture u ovoj godini planirano ukupno 400.000 maraka. Od ukupnog iznosa 300.000 namijenjeno je gradovima i opštinama za projekte javne turističke infrastrukture, dok je 100.000 maraka planirano za lokalne turističke zajednice, neprofitne organizacije i udruženja. U Sapni će biti izvršeno uvođenje izvođača u posao na projektu rehabilitacije i sanacije lokalnih cesta. Riječ je o projektu vrijednom ukupno 5 milijuna maraka koje je vlada Tuzlanskog kantona realizuje na području svih 13 lokalnih zajednica. Projekat Siguran start ulazi u završnu fazu dodjele podrške za ovu godinu, a korisnici kojima su odobrena sredstva ugovor će potpisati u Narodnom pozorištu Tuzla. Sredstva se dodjeljuju u okviru projekta Siguran start, namijenjenog podršci privatnim preduzećima i poduzetnicima na području Tuzle. Povodom Međunarodnog dana kulturno-istorijskog nasljeđa prirodne baštine, Ekološki savez Eko Zeleni Tuzlanskog kantona organizuje prigodnu manifestaciju. Ona ima za cilj promocije kulturno-istorijskog nasljeđa i prirodne baštine grada Tuzla, očuvanje i njegovanje tradicije svih naroda koji žive na ovom području, kao i edukaciju mladih o vrijednostima, značaju i očuvanju kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa. U Horvatskom kulturnom centru Sveti Franjo danas se svečano otvara treći sajam knjige Tuzla, manifestacija koja okuplja brojne izdavačke kuće, pisce, pjesnike, ljubitelje književnosti iz cijele regije, trajaće 5 dana, odnosno do nedjelje 27. septembra. Iz svijeta, Iran i Sjedinjene Američke Države održali su trosatne razgovore na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku

0: potvrdio je američki predsjednik Donald Trump, dok iz Teherana stižu signali da bi Iran mogao ponovo otvoriti strateški važan Hormuški moravuz ukoliko Washington ublaži vojni i ekonomski pritisak.
1: Sport.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine obavila je novi trening u sklopu priprema za početak takmičenja u Ligi nacija. U četvrtak je zakazan put Zmajeva za Varšavu, gdje će odraditi posljednji trening uoči utakmice sa Poljskom, koja je na rasporedu u petak od 20 sati i 45 minuta. Tri dana kasnije, naši reprezentativci gostuju u Bukureštu kod selekcije Rumunije.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti posle podne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevne temperature od 15 do 21 stepen. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti posle podne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviše dnevne temperature od 15 do 21 stepen.

0: uvijek uz vas. Najbolji radio Tuzlanskog kantona.
1: Reklame TK Radija.
2: Nova super akcija u Piemonte marketima od 19. do 25. septembra. Iz ponude izdvajamo čokolada Milka Jagoda 100 grama snižena na 1,5 marku. Kafa Zlatna džezva 500 grama po super cijeni od 12,70. Začin Goldeta 1 kg tegla samo 3,50. Sok Vitalis litar, Ace koktel senzacionalnih 1,45. Omekšivač Ornel Golden Dream 1,6 litara po super cijeni od 3,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 19. do 25. septembra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
3: Hajde u Neptun. Septembar donosi sjajne ponude za vaš dom i popuste do čak 53%. Izdvajamo gorenje sušilica sa toplotnom pumpom samo 699,90 km. Samsung mikrovalna pećnica samo 249,90 km. Ponuda traje od 17. do 30. septembra. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
4: Sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
5: Tura!
6: Namjerno dobar Tuzlanski Pilsner.
7: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaš

0: 5. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
3: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella, svježi sir 400 grama, 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom, Marku 65, pivo tuzlansko, pola litre, limenka, samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje.

0: Promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima, kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog asfaltiranja obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj-Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz Vozne u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanice Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Dobar dan, ja sam Emina Ibrić, gledate vijesti. Delegacija vlade Tuzlanskog kantona koju čine ministar financija Suad Mustajbašić i ministrica zdravstva Dušanka Bečirović boravi danas u radnoj posjeti općini Teočak. Predviđena je posjeta javnoj ustanovi Dom zdravlja Teočak gdje su prisustvovali zvaničnom stavljanju na upotrebu laboratorija za biohemijsku dijagnostiku. Projekat je finansirala općina u iznosu od 72.000 konvertibilnih maraka. Tu se neće stati sa projektima jer predstoji rekonstrukcija odjeljenja za ginekologiju i pedijatriju koji će se u iznosu od 100.000 konvertibilnih maraka.
1: Meni je drago što sam danas ovdje, što u Teočaku, koji znamo da spada u jednu od najudaljenijih općina u Tuzlanskom kantonu, je danas se otvorila ovako proširena, renovirana laboratorija. Zdravstvo, ne treba pričati o njemu. Znači, to je nešto što nam je bit našeg života. S obzirom da mi sad, pogotovo u ovim ruralnim sredinama, imamo najviše starijeg stanovništva, o značaju otvaranja ove laboratorije suvišno je pričati. Meni je drago što je lokalna zajednica, koja inače je osnivač domova zdravlja, prihvatila i obavezu da ulaže u dom zdravlja. I ovo je danas jedan veliki uspjeh, prvo za sve uposlenike, za pacijente, a tako i za lokalnu. Velika pohvala za lokalnu zajednicu.
2: Od ranije već je bila potreba za uređenjem laboratorije. Mi smo ranije imali uslugu laboratorije, znači biohemijske, ali mala čekaonca, jedan mokri čvor, mali prostor za osoblje koje radi, to znači ovako dosta nefunkcionalnu prostornom smislu mimo ovoga drugog tehničkog. I onda je posobno da imamo prostor u samom objektu koji nije bio ranije uređen, znači u sutra samog objekta, oni su izgradili potrebu, mi smo izvodili sredstva 70.000 konvertibilnih maraka prema domu zdravlja, njima doznačili, oni su vodili proceduru.
0: Vlada Tuzlanskog kantona donijela je dvije odluke kojima je za razvoj i unapređenje javne turističke infrastrukture u ovoj godini planirano 400.000 konvertibilnih maraka. Od tog iznosa 300.000 maraka namijenjeno je gradovima i općinama za projekte javne turističke infrastrukture, dok je 100.000 maraka planirano za lokalne turističke zajednice, neprofitne organizacije i udruženja. Podrška obuhvata širok spektar

0: projekata, uključujući sportsku i turističku infrastrukturu, izletišta, vidikovce te odmorišta, infrastrukturu kulturnog i turizma na otvorenom, planinarske domove i staze, turističku signalizaciju, centre za posjetitelje te infrastrukturu u zaštićenim područjima. USAPN je danas uveden izvođač u posao na projektu rehabilitacije i sanacije lokalnih cesta. Riječ je o projektu vrijednom 5 miliona maraka, koji vlada Tuzlanskog kantona realizuje na području svih 13 lokalnih zajednica. Implementator projekta je Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, a cilj je unaprijediti stanje lokalne putne infrastrukture i sigurnost učesnika u saobraćaju.
1: Ovaj put se dugo očekuje, znači za rekonstrukciju, odnosno sanaciju putne komunikacije Kraljevići, Kobelići, Međađa i bio je veoma oštećen. Vjerujte da smo dugo čekali, a ujedno, kao što ste rekli, ovo je bio krucijalni, znači, putni pravac, sada je alternativni. Znači, kada je put prema Kalesiji zatvoren, uglavnom se ovuda kreći narod.
2: Radi se u mjesnoj zajednici Kobilići, Dionica, znači Vitinica, Han, Ramić, centar kroz naselje Ramići. Radi se o projektu dužine 400 metara, vrijednost projekta je 236.000 konvertibilnih maraka s PDV-om. Rok za završetak radova je 60 kalendarskih dana i ono što bitno da napomenem jeste da je ovo još jedan u nizu od projekata iz odluke vlade o sanaciji i rehabilitaciji lokalnih nekategorisanih cesta na području Tuzlanskog kantona iz 2026. godine od 5 miliona konvertibilnih maraka.
3: Nama izuzetno značajna dionica puta, a moram naglasiti da je ovo dionica koju smo koristili posle rata, nekako i najviše smo oštetili ovaj dio puta, tako da evo, koristim priliku da se zahvalim vladi Tuzlanskog kantona, direkciji regionalnih cesta, zaista na jednom ravnomjernom razvoju i održavanju svih puteva, regionalnih puteva u svim općinama, a pogotovo ovaj projekat koji oni rade, pomoć, znači, lokalnim zajednicama.
0: U periodu od 2023. do 2026. godine kroz programe vlade Tuzlanskog kantona za putnu infrastrukturu na području Tuzle evidentirani su projekti vrijedni više od 10 miliona maraka. Prema podacima koje je objavio premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, više od 8 miliona maraka odnosi se na regionalne, a više od 2 miliona konvertibilnih maraka na lokalne puteve na području Tuzle. Posebno je izdvojena ova godina, tokom koje je samo za regionalne i lokalne ceste na području Tuzle planirano više od 5,2 miliona konvertibilnih maraka. Halilagić je podsjetio i na značajna ulaganja u UKC Tuzla i kampus Univerziteta u Tuzli, 6 miliona za 4 škole i više od 7 miliona konvertibilnih maraka za vodosnabdjevanje. Grad Tuzla i ove godine nastavlja financijsku podršku novoregistrovanim obrtnicima kroz projekat Siguran start. U Narodnom pozorištu Tuzla danas su potpisani ugovori sa korisnicima financijske podrške za ovu godinu. Podrška je namijenjena obrtnicima koji su registrovali djelatnost na području Tuzle, a cilj programa je olakšati im početak poslovanja i pomoći u pokrivanju dijela troškova u prvim godinama rada.
4: To je jedan prvi kutak osmišljen samo za žene koje nose hidžab, jer je njima jako teško doći do privatnosti. I samim tim ja sam ograničena na broj klijenata jer radim samo takvu vrstu žena. I ovo mi je baš bio dobar podstrek i pomoć u mom početku razvoja tog biznisa.
5: Ove godine, dakle, oko 37% je povećanje sredstava planiranih u budžetu za ovu namjenu i podržali smo ove godine 221 poduzetnika. Od toga je 95 mladih osoba, mladih poduzetnika i 84 žene poduzetnica, što nam je veoma, veoma drago.
0: U Tuzli je danas obilježen i Dan evropske kulturne baštine s ciljem promocije i očuvanja kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa ovog grada. Dan evropske kulturne baštine obilježava se 23. septembra. Aktivnosti posvećene ovom datumu trebale bi doprinijeti većoj svijesti o značaju kulturnog i prirodnog nasljeđa. Manifestaciju je organizovao

0: kao Ekološki savez Ekozeleni Tuzlanskog kantona uz podršku grada Tuzle.
1: Mi u okviru programa Ljeto u Tuzli i organiziramo ekološku manifestaciju posvećenu Evropskom danu nasljeđa, odnosno 23. septembra, bar dan kulturno-istorijskog nasljeđa. Cilj nam je da danas radimo na upoznavanju mladih o valorizaciji i vrednovanju kulturno-istorijskog nasljeđa prirodne baštine grada Tuzle, ali naravno i Tuzlanskog kantona.
2: Pozvali smo mladi, učenike osnovnih i srednjih škola da prisustvuju ovoj manifestaciji, da čuju i oni o značaju nasljeđa i baštine, o značaju njegovanja i zaštite nasljeđa i prirode.
3: Mi se stvarno sve trudimo iz baštinskih ustanova da mladima ukažemo na važnost toga. Ja bih možda prvo rekla da je bitnije da budu aktivni u tome, jer svi oni nešto znaju, ali to znanje ako ostane pasivno, onda se neće prenositi dalje i postoji opasnost da bude na neki način i zaboravljeno.
0: U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo svečano je otvoren treći sajam knjige Tuzla. Manifestacija koja okuplja brojne izdavačke kuće, pisce, pjesnike te ljubitelje književnosti iz cijele regije traje 5 dana. Nakon svečane ceremonije posjetioci mogu pogledati bogatu ponudu izloženih naslova, ali i prisustvovati raznovrsnom pratećem programu. Organizatori su za ovogodišnje izdanje pripremili intenzivan raspored koji uključuje promocije novih knjiga i književne kritike, susrete i razgovore s regionalnim i domaćim autorima, te pjesničke večeri i panel diskusije o savremenoj književnosti.
4: Jednostavno napravili smo raznovrsno za sve od dječjih do svih ostalih, mada smo se posebno fokusirali na djecu jer želimo da djeca sa sobom ponesu. I ako bar jedno dijete ponese emociju sa knjigom, mi smatramo da je sajam uspio.
5: Vama je značajno što imamo sajam knjige u Tuzli, a mene posebno raduje što vidim velik broj učenika koji su danas prisutni i koji će u narednim danima biti prisutni, jer upravo kod naših najmlađih želimo da razvijamo čitalačke navike, želimo da naši mladi ljudi se druže sa knjigom, jer je knjiga nešto što ide iz čovjeka i što je temelj obrazovanja.
6: Moram da se zahvalim organizatorima na svemu što su zajedno s nama učinili kako bi se, evo, opet stavio akcenat na knjigu, kako bi ovaj sajam knjige bio što posjećeniji, kako bi imali što više autora iz zemlje, ali i izvana, kako bi se predstavili našem građanstvu na području Tuzlanskog kantona i šire.
7: Ovaj sajam je jedna prilika da se prije svega mladima približi knjiga, da se kod njih razvije ljubav prema čitanju, jer samo na takav način možemo se od naših mladih ljudi dobiti sutra zdrave, zrele i nadasve odgovorne građane, ne samo Tuzlanskog kantona, nego i cijele naše domovine.
0: Najmlađi Tuzlaci imat će priliku na njima prilagođen način upoznati svijet umjetne inteligencije. U okviru sajma knjige u Tuzli u nedjelju 27. septembra bit će održana radionica Mala škola umjetne inteligencije namijenjena djeci uzrasta od 5 do 8 godina. Učešće je besplatno. U vijestima toliko, Dnevnik 1 na programu je od 16 sati. Do gledanja.
8: Vaš i naš. Radio Tuzlanskog kantona.

0: ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, a ovoga puta ćemo se upitati postoje li divovi. Svi znamo da postoje pigmejci, ali postoji neka ljudska grupa znatno viša od prosjeka, kao što su pigmejci niži od prosjednog čovjeka. Ne postoji, visina ljudi je različita u različitim dijelovima svijeta. Neki narodi su niskog rasta, Eskimi, Laponci i neka indijanska plemena u Južnoj Americi. Ljudi nekih plemena u istočnom dijelu Afrike imaju prosječnu visinu od 185 cm i više, ali to nisu divovi. Zapravo izgleda da divovi su postojali samo u bajkama i narodnim pričama. U mnogim dijelovima Europe i Azije postoje priče o divovima koji su živjeli davna vremena, ali naučnih dokaza nema da su takvi ljudi ikada stvarno postojali. Ipak svi smo vidjeli divove kako se prikazuju u cirkusima i na sajmovima, kako su oni postali tako visoki.
2: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: Nažalost, to su obično ljudi koji pate od nenormalnog izgleda svog tijela. U većini slučaja radi se o poremećaju jedne od najvažnijih žlijezda ljudskog tijela, hipofize. Ona reguliše rad i rast mnogih organa. Ponekad se stvara tumor koji povećava ovu žlijezdu. Ovako povećana žlijezda luči veće količine hormona nego što je normalno. Jedan od tih hormona je hormon rasta koji utiče na veličinu organa i kostura. Kada je lučenje ovog hormona veliko u doba dok kosti još uvijek rastu, one će nastaviti rasti. Takva osoba može dostići visinu od 245 cm. Ovo stanje je poznato kao divovski rast, ali takva osoba je samo div zato što je nešto se nepravilno dogodilo u njenom tijelu. To je bila još jedna radijska kockica. Ovoga puta smo išli da saznamo postoje li divovi.

Bosna i Hercegovina nastavila je bilježiti rast vanjsko-trgovinske razmjene 8 mjeseci ove godine uz istovremeni rast trgovinskog deficita. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine za period januar-august ove godine izvoz je dostigao 11 milijardi i 800 miliona maraka, što predstavlja povećanje od 6% u odnosu na isti period prošle godine, dok je uvoz porastao za 7,5% i premašio 21 milijardu maraka. Takva kretanja rezultirala su vanjsko-trgovinskim deficitom od 9 milijardi 330 miliona maraka, dok je pokrivenost uvoza izvozom iznosila 55,8%. Podaci pokazuju da izvoz Bosne i Hercegovine nastavlja rasti posebno na tržištima Europske unije, ali i da domaća ekonomija ostaje suočena sa izazovom visokog trgovinskog deficita.

0: Vreme za još jednu dječju maštalonicu na talasima TK Radija. Kako proslavljamo rođendane i koje poklone donosimo prijateljima? Pitali smo mališane, a u dječjoj maštalonici danas poslušajte zanimljive odgovore.
1: Prvi rođendan 2019. jula. I slavili smo rođendan u ponedeljak. I tako smo već proslavili rođendan. I jedan dan, onda ćemo puniti 7 godina. Pa ćemo... Pa drugi dan ćemo svi proslaviti mom starijem bratu.
2: A kada mama nas rođendan slavila, i onda je minuli donijeli poklon. I onda je ona kad je slavila rođendan, ona je imala 2 godine zato što je bila mala.
3: Znam pravit tortu, znam savit svijeće, znam... znam pravit tortu. Znam baloni, drugari, gosti budu.
4: Dobila sam poklon, jedan od prvi sam otvorila. Dobila sam kolica i dobila sam hajnicu i sve mi dođe da mi bilo jutro sam se probudila.
5: Bila su mi dvije torte. Tri u stvari torte. Tri. Pet. Imala pet torta, ajmo. Pet.

0: Reklame Teka Radija.
1: Tuzlanski pilsner.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
6: Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 24.

0: Dobar dan, ja sam Emina Ibrić. Na početku dnevnika pogledajte vijesti dana.
1: Nakon rekonstrukcije laboratorije za biohemijsku dijagnostiku slijedi obnova odjela za ginekologiju i pedijatriju u Domu zdravlja Teočak. Projekat nastavka obnove finansira vlada Tuzlanskog kantona.
2: Ovo je danas jedan veliki uspjeh, prvo za sve uposlenike, za pacijente, a tako i za lokalnu. Velika pohvala za lokalnu zajednicu.
1: U Srpni počinju radovi rehabilitacije i sanacije lokalnih cesta. Izvođač danas uveden u posao.
3: Još jedan u nizu od projekata iz odluke vlade o sanaciji i rehabilitaciji lokalnih nekategorisanih cesta na području Tuzlanskog kantona.
1: Dodijeljena sredstva u okviru projekta Siguran start, namijenjen u podršci privatnim preduzećima i poduzetnicima na području Tuzle.
4: Podržali smo ove godine 221 poduzetnika. Od toga je 95 mladih osoba, mladih poduzetnika.
1: Svečano otvoren treći sajam knjige u Tuzli.
5: Iako bar jedno dijete ponese emociju sa knjigom, mi smatramo da je sajam uspio.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz postepeno neoblačenje.
0: Delegacija vlade Tuzlanskog kantona, koju čine ministar financija Suad Mustajbašić i ministrica zdravstva Dušanka Bećirović, danas je boravila u radnoj posjeti općini Teočak. Posjetili su javnu ustanovu Dom zdravlja Teočak, gdje su prisustvovali zvaničnom stavljanju na upotrebu laboratorija za biohemijsku dijagnostiku. Projekat je finansirala općina u iznosu od 72.000 konvertibilnih maraka. Tu se neće stati sa projektima, jer predstoji rekonstrukcija odjeljenja za ginekologiju i pedijatriju, koji će u iznosu od 100.000 konvertibilnih maraka biti finansiran iz budžeta Tuzlanskog kantona.
2: Meni je drago što sam danas ovdje, što u Teočaku, koji znamo da spada u jednu od najudaljenijih općina u Tuzlanskom kantonu, je danas se otvorila ovako proširena, renovirana laboratorija. Zdravstvo, ne treba pričati o njemu. Znači, to je nešto što nam je bit našeg života. S obzirom da mi sad, pogotovo u ovim ruralnim sredinama, imamo najviše starijeg stanovništva, o značaju otvaranja ove laboratorije suvišno je pričati. Meni je drago što je lokalna zajednica, koja inače je osnivač domova zdravlja, prihvatila i obavezu da ulaže u dom zdravlja i ovo je danas jedan veliki uspjeh, prvo za sve uposlenike, za pacijente, a tako i za lokalnu. Velika pohvala za lokalnu zajednicu.
6: Od ranije već je bila potreba za uređenjem laboratorije, mi smo ranije imali usluge laboratorije, znači biohemijske, ali mala čekaonca, jedan mokri čvor, mali prostor za osoblje koje radi, to znači ovako dosta nefunkcionalno u prostornom smislu mimo ovoga drugog tehničkog. I onda je posebno da imamo prostor u samom objektu koji nije bio ranije uređen, znači u sutra samog objekta, oni su izgradili potrebu, mi smo izvodili sredstva 70.000 konvertibilnih maraka prema Domu zdravlja, njima doznačili, oni su vodili proceduru.
0: U mjesnoj zajednici Kobilić i općina Sapna danas je u posao uveden izvođač na projektu rehabilitacije i sanacije lokalnih i nerazvrstanih cesta. Za ove namjene odobreno je oko 240.000 konvertibilnih maraka. Riječ je o projektu koji se realizira u okviru programa vlade Tuzlanskog kantona, koja je za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području kantona osigurala 5 miliona maraka. Vlada je kroz ovaj program odobrila finansiranje 41 projekta. Projekat implementiraju Direkcija

0: Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona i lokalne zajednice u Tuzlanskom kantonu.
1: Ovaj put se dugo očekuje, znači za rekonstrukciju, odnosno sanaciju putne komunikacije Kraljevići, Kobelić i Međađa, i bio je veoma oštećen. Vjerujte da smo dugo čekali, a ujedno, kao što ste rekli, ovo je bio krucijalni, znači, putni pravac, sada je alternativni. Znači, kada je put prema Kalesiji zatvoren, uglavnom se ovuda kreći narod.
2: Radi se u mjesnoj zajednici Kobilići, Dionica, znači Vitinica, Han, Ramić, centar kroz naselje Ramići. Radi se o projektu dužine 400 metara, vrijednost projekta je 236.000 konvertibilnih maraka s PDV-om. Rok za završetak radova je 60 kalendarskih dana i ono što bitno da napomenem jeste da je ovo još jedan u nizu od projekata iz odluke vlade o sanaciji i rehabilitaciji lokalnih nekategorisanih cesta na području Tuzlanskog kantona iz 2026. godine od 5 miliona konvertibilnih maraka.
3: Nama izuzetno značajna dionica puta, a moram naglasiti da je ovo dionica koju smo koristili posle rata, nekako i najviše smo oštetili ovaj dio puta, tako da evo, koristim priliku da se zahvalim vladi Tuzlanskog kantona, direkciji regionalnih cesta, zaista na jednom ravnomjernom razvoju i održavanju svih puteva, regionalnih puteva u svim općinama, a pogotovo ovaj projekat koji oni rade, pomoć, znači, lokalnim zajednicama.
0: Grad Tuzla i ove godine nastavlja finansijsku podršku novoregistrovanim obrtnicima kroz projekat Siguran start. U Narodnom pozorištu Tuzla potpisani su ugovori sa korisnicima finansijske podrške za ovu godinu. Podrška je namijenjena obrtnicima koji su registrovali djelatnost na području Tuzle, a cilj programa je olakšati im početak poslovanja te pomoći u pokrivanju dijela troškova u prvim godinama rada. Financijsku podršku dobio je 221 korisnik koji će sredstva moći koristiti u skladu s uslovima i namjenom utvrđenim programom, a za ovogodišnji program iz budžeta je izdvojeno 460.000 konvertibilnih maraka.
4: To je jedan prvi kutak osmišljen samo za žene koje nose hidžab, jer je njima jako teško doći do privatnosti. I samim tim ja sam ograničena na broj klijenata jer radim samo takvu vrstu žena. I ovo mi je baš bio dobar podstrek i pomoć u mom početku razvoja tog biznisa.
5: Ove godine, dakle, oko 37% je povećanje sredstava planiranih u budžetu za ovu namjenu i podržali smo ove godine 221 poduzetnika. Od toga je 95 mladih osoba, mladih poduzetnika i 84 žene poduzetnica, što nam je veoma, veoma drago.
0: U Tuzli je danas obilježen Dan evropske kulturne baštine s ciljem promocije i očuvanja kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa ovog grada. Dan evropske kulturne baštine obilježava se 23. septembra. Aktivnosti posvećene ovom datumu trebale bi doprinijeti većoj svijesti o značaju kulturnog i prirodnog nasljeđa. Manifestaciju je organizovao Ekološki savez Ekozeleni Tuzlanskog kantona uz podršku grada Tuzle. Organizatori ističu da je cilj manifestacije podsjetiti javnost na vrijednosti koje Tuzlu čine dijelom evropskog kulturnog prostora, ali i na potrebu njihovog kontinuiranog očuvanja, zaštite i promocije.
6: Mi u okviru programa Ljeto u Tuzli i organiziramo ekološku manifestaciju posvećenu Evropskom danu nasljeđa, odnosno 23. septembra, bar dan kulturno-historijskog nasljeđa. Cilj nam je da danas radimo na upoznavanju mladih o valorizaciji i vrednovanju kulturno-historijskog nasljeđa, prirodne baštine grada Tuzle, ali naravno i Tuzlanskog kantona.
7: Pozvali smo mladi, učenike osnovnih i srednjih škola da prisustvuju ovoj manifestaciji, da čuju i oni o značaju nasljeđa i baštine, o značaju njegovanja i zaštite nasljeđa i prirode.
8: Mi se stvarno sve trudimo iz baštinskih ovih ustanova da mladima ukažemo na važnost toga. Ja bih možda prvo rekla da je bitnije da budu

0: aktivni u tome, jer svi oni nešto znaju, ali to znanje ako ostane pasivno, onda se neće prenositi dalje i postoji opasnost da bude na neki način i zaboravljeno.
1: Danas je zvanično otvoren treći sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra u Hrvatskom kulturnom centru slijede desetine književnih promocija novih dijela domaće i svjetske književnosti. Veći broj izlagača, učesnika i najavljenih posjetilaca govori da će ovogodišnje druženje sa knjigom biti kruna dosadašnjih napora da Tuzla bude na regionalnoj mapi književnog stvaralaštva.
2: Ovogodišnji sajam ima podršku izdavača iz Bosne i Hercegovine i regije. Do 27. septembra planirano je 60 promocija knjiga iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, odnosno 100 različitih događaja koji se vežu uz knjigu.
3: Jednostavno napravili smo raznovrsno za sve od dječjih do svih ostalih, mada smo se posebno fokusirali na djecu jer želimo da djeca sa sobom ponesu. I ako bar jedno dijete ponese emociju sa knjigom, mi smatramo da je sajam uspio.
2: Sajam ove 2026. ima apsolutnu podršku vlade Tuzlanskog kantona.
4: Vama je značajno što imamo sajam knjige u Tuzli, a mene posebno raduje što vidim velik broj učenika koji su danas prisutni i koji će u narednim danima biti prisutni, jer upravo kod naših najmlađih želimo da razvijamo čitalačke navike. Želimo da naši mladi ljudi se druže sa knjigom, jer je knjiga nešto što ide iz čovjeka i što je temelj obrazovanja.
5: Moram da se zahvalim organizatorima na svemu što su zajedno s nama učinili kako bi se, evo, opet stavio akcenat na knjigu, kako bi ovaj sajam knjige bio što posjećeniji, kako bi imali što više autora iz zemlje, ali i izvana, kako bi se predstavili našem građanstvu na području Tuzlanskog kantona i šire.
6: Ovaj sajam je jedna prilika da se prije svega mladima približi knjiga, da se kod njih razvije ljubav prema čitanju, jer samo na takav način možemo se od naših mladih ljudi dobiti sutra zdrave, zrele i nadasve odgovorne građane, ne samo Tuzlanskog kantona, nego i cijele naše domovine.
2: Veliki broj mlađih posjetilaca na današnjem otvaranju je znak da knjiga ipak ostaje osnovni postulat u razvoju znanja i vještina u najranijem dobu. Glavna poruka ovogodišnje sajma je knjiga povezuje ljude, gradi znanje i čuva mir. Ističemo generalno pokroviteljstvo Univerziteta u Tuzli, čime se šalje važna poruka da knjiga, nauka, obrazovanje i kultura moraju djelovati zajedno.
1: Dnevnik je završen. Gost naše centralne informativne emisije bit će Dževad Halilčević, direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla. Razgovaramo o rastu putničkog saobraćaja, destinacijama te planiranim ulaganjima u aerodromsku infrastrukturu. Budite s nama.

A vreme je za popodnevni rad, odmah na talasima Teka Rade, njega ćemo otvoriti sa informacijom iz sporta. Superkompjuter koji koristi poznata platforma za fudbalsku statistiku i analitiku dala je izračune šansi reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija prema algoritmu zasnovanom na 20.000 simulacija. Prognoze za našu reprezentaciju nisu nimalo dobre. Superkompjuter izračunao da će naša reprezentacija u grupi 4 zauzeti posljednje mjesto. U dosadašnjim izdanjima Ligi nacija posljednje mjesto bi značilo direktno ispadanje u Ligu C. Međutim, zahvaljujući promjeni formata za naredno izdanje takmičenja, posljednje plasirane ekipe ne bi direktno ispale u Ligu C, već bi igrale baraž za opstanak u Ligi B. Naša selekcija bi igrala baraž protiv jedne od ekipa koji su izborile baraž iz Lige C, a to bi prema predviđanjima superkompjutera bili Finska, Armenija, Bugarska ili Kazahstan. Što se tiče naše grupe, superkompjuter je predvidio da će Švedska biti na prvom mjestu i izboriti plasman u Ligu A, dok će Poljska kao drugoplasirana igrati baraž za plasman u Ligu A. Rumuniji je superkompjuter predvidio treće mjesto, odnosno ostanak u Ligi B za narednu sezonu.

Nastavljamo dalje kroz popodne radi odmor. Električni automobili dostavili su rekordni udio na tržištu Europske unije. Nakon što su u augustu učinili 31% novih registracija automobila, pokazuju najnoviji podaci Europskog observatorija za alternativna goriva. Tokom augusta u Europskoj uniji registrovano je 182.000 potpuno novih električnih automobila. U poređenju sa istim mjesecom prošle godine, broj registracija povećan je za 50,8%. Rast je zabilježen na svim tržištima za koje su dostupna podaci za august, a posebno se izdvaja Francuska, gdje je broj novih električnih automobila više nego udvostručen. Rast registracije u toj zemlji iznosio je 112,8%, dok su snažna povećanja zabilježena i u Finskoj, Njemačkoj i Češkoj. Njemačka je istovremeno imala najveći broj novih registracija među posmatranim tržištima sa 69.000 vozila tokom mjeseca augusta.

0: reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
6: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
4: Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
5: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
1: Poješću sve, kolačiće.
4: A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
5: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
4: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
6: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
4: Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
1: Boy.

0: dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Hajde u Neptun. Septembar donosi sjajne ponude za vaš dom i popuste do čak 53%. Izdvajamo gorenje sušilica sa toplotnom pumpom samo 699,90 km. Samsung mikrovalna pećnica samo 249,90 km. Ponuda traje od 17. do 30. septembra. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
3: Sedmica se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 24. do 27. septembra. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 20. Instant Kafa Prince 25 puta 13 grama 4 marke 95. Tablete za suđe Somat 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Nastavljamo dalje kroz popodni radio odmor, iako su papirni ubrusi korisni u kuhinji, postoje tri situacije u kojima i nikada ne bi trebali koristiti. Kako navodi The Simply, papirni ubrusi često služe za sušenje ruku i upijanje tečnosti, ali prema kuharskim preporukama njihova upotreba u određenim zadacima može donijeti više štete nego koristi. Prilikom pripreme jela poput rendanih tikvica, neki ljudi posežu za papirnim ubrusom, međutim, ako se on smoči, on se kida pod pritiskom, a hrana se lijepi za njegovu površinu, ostavljajući komadiće papirnih vlakana u povrću. Umjesto toga preporučuje se korištenje čiste kuhinske krpe ili nekoliko slojeva gaze. Kada je riječ o podsjeđivanju temeljca sokova nekih pekmeza ulja sa čili papričicama, on se brzo raspada, pri čemu se cijepa na pola i ispušta vlakna u hranu. Također, korištenje papirnih ubrusa za oblaganje friteza na vruć zrak predstavlja opasnost. Intenzivna cirkulacija vrućih zraka može povući papir prema grijećem elementu i stvoriti opasnost od požara. Osim toga, papir blokira protok vazduha i ometa ravnomjerno kuhanje.

0: periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bela, svježi sir 400 grama, 2,45, salama Majevička 90 grama, Men Prom Marku 65, pivo Tuzlansko, pola litre, Limenka, samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bela Mionix, mjesto najbolje kupovine.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
5: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
4: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
5: Lović & Co.
6: Nastavljamo dalje kroz popodnevni rad i odmor. Noći postaju hladnije, a mnogi ljudi ipak ostavljaju prozore svojih spavaćih soba otvoreni. Međutim, da li je to zaista zdravo na ovim temperaturama? Kako navodi Hojte, stručne preporuke ukazuju da temperatura, vlaga, propuh i buka mogu biti važan faktor. Dok spavamo, nivo ugljen dioksida u zatvorenoj spavaćoj sobi postepeno raste, dok ljudi tokom noći u vazduh ispuštaju vlagu. To je posebno primjetno kada dvije osobe spavaju u manjoj prostoriji. Otvoren prozor omogućava stalnu izmjenu vazduha i može pomoći da se CO2 i vlaga izbace iz prostorije. Mnogima odgovara i nešto hladnija spavača soba, ali to ne znači da prozor mora biti otvoren svih 8 sati dok spavamo. Tokom jeseni i zime, niske vanjske temperature mogu značajno hladiti spavaču sobu ako je prozor stalno otvoren ili nagnut. Osoba koja je hladno i ima hladna stopala ili tokom noći izložena propuhu, od toga neće imati mnogo koristi. Stalno provjetravanje tokom sezone grijanja nije povoljno ni sa stanovišta potrošnje energije. Agencije za zaštitu potrošača savjetuju da se radijator isključe dok su prozori otvoreni. Za izmjenu vazduha posebno efikasno kratkotrajno provjetravanje uz širom otvorene prozore. Ako osoba bez problema spava uz otvoren prozor poput Abdullaha, nije joj hladno, nije izložena propuhu i živi u mirnom okruženju, nema potrebe da ga u jesen zatvara iz zdravstvenih razloga.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Vrijeme je za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izdvojili za vas. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, pretresi na području Živinica i Banovića. Vanjsko-trgovinski deficit Bosne i Hercegovine je premašio 9 milijardi 300 milijuna maraka uprkos rastu izvoza. Visok holesterol može biti naslijeđen, rano otkrivanje spašava živote. Emmanuel Macron u Jedinim nacijama kritikovao Trumpovu politiku prema Gazi. 34 godine drugog korpusa armije Bosne i Hercegovine. 34 godine drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, sjećanje koje traje. Sajam pčelarstva u Srebreniku okupio domaće i pčelare iz regiona. Danas, prvi dan jeseni, Denis Bečirović na Generalnoj skupštini rekao da trebaju reafirmirati važnost povelje Ujedinjenih naroda. Plenković pozvao Srbiju zbog zločinca Mladića, govori o Hrvatima u Bosni i Hercegovini. To još mnogo toga možete pročitati na našem portalu www.rtvtk.ba, a vama preporučujemo da ostanete na talasima TK Radija.

0: Reklame TK Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Matahari.

0: kome se plaća, koliko se plaća i šta je za taj novac urađeno. Nema skrivanja iza komplikovanih budžetskih stavki. Nema opravdanja za rasipanje javnog novca dok građani čekaju radna mjesta, liječenje. Škole propadaju, penzioneri teško žive, putevi se raspadaju, a mladi odlaze. Program Pravda za sve predviđa maksimalnu javnu transparentnost trošenja budžeta, uključujući sistem koji građanima omogućava pregled trošenja javnog novca u realnom vremenu. Stoji između ostalog u saopštenju Bosanske stranke.
1: Izbori 2026. Izborna hronika.

0: Reklame TK Radija.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

0: dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac. Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
1: Ako tražiš top

0: Namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
0: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
1: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
0: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
0: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. You know bez Karmelije, torta je samo biskvit.
2: Nova super akcija u Piemonte marketima od 19. do 25. septembra. Iz ponude izdvajamo čokolada Milka Jagoda 100 grama snižena na 1,5 marku. Kafa Zlatna džezva 500 grama po super cijeni od 12,70. Začin Goldeta 1 kg tegla samo 3,50. Sok Vitalis litar, Ace koktel senzacionalnih 1,45. Omekšivač Ornel Golden Dream 1,6 litara po super cijeni od 3,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 19. do 25. septembra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge vaš Piemonte.
3: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
4: Tuzlanski pilsner.
0: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: Večera sa vama, Emina Ibrić.
1: Dobro veče. Jesen u Tuzlanskom kantonu počinje investicijama. Oprema se Dom zdravlja u Teočaku, obnavljaju putevi u Sapni, a Tuzlanski aerodrom hvata novi zalet. Od kraha do oporavka, kako kažu zvanični podaci. Počinje dnevnik, ovo su vijesti dana.
2: Nakon rekonstrukcije laboratorije za biohemijsku dijagnostiku, slijedi obnova odjela za ginekologiju i pedijatriju u Domu zdravlja Teočak. Projekat nastavka obnove finansira vlada Tuzlanskog kantona.
3: Ovo je danas jedan veliki uspjeh, prvo za sve uposlenike, za pacijente, a tako i za lokalnu. Velika pohvala za lokalnu zajednicu.
2: O projektima, uspjesima i rekordima Međunarodnog aerodroma Tuzla u dnevniku razgovaramo sa direktorom Dževadom Halivčevićem. U Sapni počinju radovi rehabilitacije i sanacije lokalnih cesta. Izvođač danas uveden u posao.
4: Još jedan u nizu od projekata iz odluke vlade o sanaciji i rehabilitaciji lokalnih nekategorisanih cesta na području Tuzlanskog kantona.
2: Dodijeljena sredstva u okviru projekta Siguran start, namijenjenu podršci privatnim preduzećima i poduzetnicima na području Tuzle.
5: Podržali smo ove godine 221 poduzetnika, od toga je 95 mladih osoba, mladih poduzetnika.
2: Svečano otvoren treći sajam knjige u Tuzli.
6: Iako bar jedno dijete ponese

0: emociju sa knjigom, mi smatramo da je sajam uspio.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz postepeno naoblačenje.
2: Dnevnik počinjemo vješću da građani Teočaka od danas imaju bolju zdravstvenu zaštitu. U Domu zdravlja zvanično je s radom počeo laboratorij za biohemijsku dijagnostiku. Savremena oprema stigla je zahvaljujući projektu vrijednom 72.000 maraka koji je finansirala općina Teočak. Podrška zdravstvenoj zaštiti, međutim, tu nestaje. U planu je i rekonstrukcija odjeljenja za ginekologiju i pedijatriju, za što će iz budžeta Tuzlanskog kantona biti izdvojeno još 100.000 maraka. O ulaganjima u zdravstvo danas u Teočaku razgovarali i predstavnici kantonalne vlasti. U radnoj posjeti boravili su ministar financija Suad Mustajbašić i ministrica zdravstva Dušanka Pećirović.
3: Novi prostor laboratorije danas je zvanično stavljen u funkciju. Za Dom zdravlja Teočak to znači funkcionalnije uslove za rad zdravstvenih radnika, ali i dostupniju laboratorijsku dijagnostiku pacijentima, posebno značajnu za stanovnike ove udaljene lokalne zajednice.
4: Ovo je veliki poduhvat ne samo za naše pacijente koji su nam u fokusu našeg interesovanja, nego i za sve zaposlene. Znate da je veliki problem sa opskrbom prostora zdravstvenih radnika, ali mi smo se potrudili da zaista i ovim primjerom i drugim primjerima u Domu zdravlja potvrdimo da je nama naš radnik u fokusu. Tako da smo obezbijedili zaista odlične uslove.
3: Laboratorija je urađena zajedničkim ulaganjem općine Teočak i Doma zdravlja. Od ukupno 110.000 maraka, 70.000 obezbijedila je općina, dok je preostalih 40.000 izdvojila zdravstvena ustanova iz vlastitih sredstava. Za lokalnu zajednicu ovo je nastavak ulaganja u Dom zdravlja prema potrebama koje se pokažu na terenu.
5: Od ranije već je bila potreba za uređenjem laboratorije, mi smo ranije imali uslugu laboratorije, znači biohemijske, ali mala čekaonca, jedan mokri čvor, mali prostor za osoblje koje radi, tu znači ovako dosta nefunkcionalno u prostornom smislu mimo ovoga drugog tehničkog. I onda delo posebno da imamo prostor u samom objektu koji nije bio ranije uređen, znači u sutra samog objekta, oni su izgradili potrebu, mi smo izdvojili sredstva 70.000 maraka prema Domu zdravlja, njima doznači, oni su vodili proceduru, ukupan posao ili prema evo i izjavi direktorice Doma zdravlja je bio oko 110.000 maraka, Domom zdravlja iz vlastitih sredstava obezbijedio.
3: Ulaganje u laboratoriju značajno je i sa aspekta dostupnosti zdravstvene zaštite, posebno u sredini koja je udaljena od većih zdravstvenih centara. To potvrđuju i resorno ministarstvo, iz kojeg ističu da je unapređenje primarne zdravstvene zaštite važno upravo u ovakvim lokalnim zajednicama.
6: Meni je drago što je lokalna zajednica, koja inače je osnivač domova zdravlja, prihvatila i obavezu da ulaže u dom zdravlja i ovo je danas jedan veliki uspjeh prvo za sve uposlenike, za pacijente, a tako i za lokalnu. Velika pohvala za lokalnu zajednicu.
3: Uređenje laboratorije nije i kraj ulaganja u dom zdravlja. Nakon ovog projekta pažnja se usmjerava na prostorije u kojima se pružaju zdravstvene usluge ženama i djeci.
4: Da bi zadovoljili naravno potrebe naše djece, naših žena, a kao što znamo, gdje nema žena i djece, nema ni porodice. To nam je prvenstveno veliki jedan motiv da se to uradi, da bi zaokružili cjelinu i imali kompletnu, znači adaptiranu sredinu. Kao što sam rekla, to puno znači i za pacijente, a i za nas zaposlene.
3: Za rekonstrukciju novih prostorija vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je 100.000 maraka. Time se podrška kantona primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Teočaku nastavlja, nakon što je ranije finansirana je nabavka patronažnog vozila.
7: Po zakonu o zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine, osnivači su nadležni dakle, za ovaj ulaganje u kapitalni dio kad su u pitanju zdravstvene ustanove. Naravno, Zavod zdravstvenog osiguranja finansira one sve usluge koje domovi zdravlja pružaju. Ali evo, vlada Tuzlanskog kantona je već, ovo je već drugi put, u dva navrata, dakle, pomogla i primarnu zdravstvenu zaštitu. Konkretno, Teočak je ranije dobio 60.000 maraka, nabavio je patronažno vozilo, a evo, od ovih novih sestava, je li u planu je da se renovira ginekološka ambulanta i pedijatrijska. Dakle, zaista lijepe vijesti za građane Teočaka.
6: Po prvi put ove godine vlada Tuzlanskog kantona je 3 miliona, mislim i 50 hiljada, dodijelila lokalnim zajednicama.

0: Iako znate da domovi zdravlja nisu pod ingerencijom vlade Tuzlanskog kantona. Ali Bože, pacijenti su naši. Znači, mislim da neće ni u budućnosti biti dijeljenja, da će i dalje vlada potpomagati, jer lokalne zajednice nisu u stanju izdvajati toliko koliko je potrebno za aparaturu za domove zdravlja.
1: Otvaranje nove laboratorije još jedan je pokazatelj da ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu direktno znači bolje uslove za pacijente i zdravstvene radnike, ali i kvalitetniju dostupnost zdravstvenih usluga za građane te Očaka.
2: Međunarodni aerodrom Tuzla ove godine bilježi snažan rast putničkog saobraćaja. Wizz Air se vratio sa dva bazna aviona, proširena je mreža destinacija, povećan broj aviokompanija. U planu su i nova ulaganja u aerodromsku infrastrukturu. Istovremeno, vlada Tuzlanskog kantona jučer je razmatrala realizaciju programa subvencija za aviosaobraćaj na Tuzlanskom aerodromu. Kroz dnevnika direktora aerodroma Dževad Halilčević. Gospodine Halilčeviću, dobroveče.
3: Dobroveče vama i vašim gledalcima.
2: Aerodrom je iza sebe imao ozbiljan pad, danas ponovo raste. Šta je bilo nekako presudno da se taj trend preokrene?
3: Pa dakle, dosljednost, ozbiljnost, investiciju, infrastrukturu, ali onu ključnu, da kažemo, koja utiče na navigaciju, na sigurnost letenja, to su aviokompanije prepoznale i evo, došli smo u situaciju ove godine da se vratimo tamo gdje smo bili prije više od dvije godine, tako da evo, nadamo se da će ovaj trend da nastavi i da ćemo biti još bolji.
2: Šta je zapravo potrebno da jedna aviokompanija prepozna Tuzlanski aerodrom kao aerodrom na kojem želi da otvori svoju liniju?
3: Vidite, prije svega bi naglasio da je avioindustrija jako dinamična. Skoro svake godine se podiže u standardi, pooštravaju mjere, posebno sigurnosti i naravno cijelog ambijenta koji utiče na aviokompanije i na putnike. Kada je evo konkretno Wizz Air 2013. počeo da leti, oni su bili znatno manje zahtjevni u odnosu na sada. Dakle, nije im smetala ni šuma u prilaznoj ravni, ni svjetla koja nisu tad bila. Međutim, iz godine u godinu to je stvaralo gubitke i oni su pooštravali, tj. Dizali ljestvicu. Tako da smo mi, evo, dakle, stvorili pretpostavku i to manje više sve avion kompanije traže, dakle, da imaju što bolje uslove za slijetanje i polijetanje, dakle, da se taj broj neuspjelih slijetanje i polijetanje svede na jedan prihvatljiv minimum ispod 1% godišnje, da bi evo, to bilo rentabilno. Dakle, broj jedan je, evo, kad pitate, infrastruktura, posebno slijetanje, polijetanje, dakle, navigacija i naravno ono što je podjednako važno, to je i putnički potencijal koji postoji za određenu destinaciju, određenu regiju u Evropi, na istoku. Tako da ima više faktora, ali evo ja bih rekao da je prije svega dakle, infrastruktura i jedan ozbiljan pristup aerodroma, dakle, na čelu s menadžmentom osoblja, da oni prepoznaju da imaju tu sve uslove koje imaju na drugim evropskim aerodromima.
2: Vlada Tuzlanskog kantona jučer je razmatrala realizaciju programa subvencija za aviosaobraćaj. Koliko su takvi poticaji važni, gospodine Halilčeviću?
3: Oni su izuzetno važni zadnjih barem 4 godine. Dakle, prije korone, to jest pandemije koronavirusa, aviokompanije su letjele po drugim nekim uslovima. Međutim, promijenilo se tržište, promijenilo se interes i neki drugi aerodromi koji su imali manji broj. Oni su počeli da daju subvencije, tako da evo, u našem okruženju Sarajevo daje ogromne subvencije, Mostar, evo i mi, i mnogi aerodromi u Hrvatskoj, dakle, oni imaju planirane subvencije, to su ogromne količine novca. Međutim, to je investicija. Prošle godine je za potrebe Federalnog ministarstva prometa i komunikacija rađeno istraživanje i oni su došli do rezultata da nam svaku marku investiranu u subvencija se vrati 198 konvertibilnih maraka. Dakle, to je baš investicija i to će vjerovatno biti trend narednih godina. Evo ovom prilikom bih zahvalio vladi Tuzlanskog kantona i turističkoj zajednici što su to prepoznali. Evo, nadam se će ovaj trend da se zadrži u narednom periodu. Evo, sve na zadovoljstvo svih građana Tuzlanskog kantona.
2: Govorimo o poboljšanju aerodromske infrastrukture. Najavljujete povećanje terminala platforme, osposobljavanje rulne staze u punoj dužini kao i uvođenje

0: korištenje ESL kategorije 3. Šta zapravo i konkretno putnik dobija kada svi ovi projekti budu završeni?
1: Pa da, evo, nabrojali ste projekte. U toku je realizacija unapređenja aerodromske rasvjete prema ILS Cat 3, ali evo, želim još jednom da naglasim da je taj nivo navigacija ILS Cat 3, radimo u saradnji sa Agencijom za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BH ANSOM. Mi, dakle, radimo rasvjetna tijela, oni navigacijone uređaje. Evo, vjerujemo, imamo uvjeravanje da će nas pratiti u tom procesu. Kad je riječ o proširenju platforme, rulnica, spojnica, sve što je vezano. I to je, dakle, vrlo bitno da se radi za budućnost iz razloga što obično sve aviokompanije gledaju da koriste taj vršni sat, da kažemo, u sličnim terminima slijeću i polijeću i da se dobije što veća iskorištenost i poletno-slijetne staze i platformi i tih puteva od piste do platforme. Dakle, i to bi dalo nam opet priliku da budemo što atraktivniji za aviokompanije i za redovan i za onaj vanredni saobraćaj.
0: Znamo da aerodrom ruši sve rekorde kad je u pitanju broj polazaka. Ukoliko se taj trend nastavi, šta zapravo aerodrom treba uraditi još kad je u pitanju poboljšanje infrastrukture, kako bi mogao naravno primiti što veći broj putnika?
1: Pa dakle, evo, sad smo pričali o manevarskim površinama, o opremi, navigaciji, rasvjetnim tijelima. Evo, također i terminalna zgrada. Evo, kad pričamo o odlaznom gejtu, stvorili smo pretpostavku za 1 000 000 putnika u odlasku, što je, evo, to je jedan godišnji prosjek da se dešava. Dolazni gejt je možda mali, ali evo, to moramo stvoriti prvo. Prostorne pretpostavke gdje bi se to gradilo, kao i tamo onaj prostor gdje se dočekuje prtljag, da bi dobili bržu frekvenciju ljudi. Već vidjeli ste i građani su upoznati da smo napravili jedan modern i prostran parking sa funkcionalnim i ulaskom i izlaskom bez zadržavanja. I on je dugoročno napravljen, dakle ima 320 parking pozicija za naše putnike. Tako da vjerujem da uz ovu trenutnu infrastrukturu narednih, evo, barem 10 godina, ako napravimo i proširenje ove platforme i dolaznog gejta, da možemo, evo, računati sa znatno većim brojem putnika.
0: Vjerujem da već radite na traženju najboljeg rješenja za takve projekte.
1: Naravno, naravno. U svakom slučaju moramo planirati za buduća vremena. Ne možemo se fokusirati na ovo trenutno što je sad.
0: Kratko, možemo li očekivati nove aviokompanije, nove linije?
1: Pa naravno, pregovori se kontinuirano vode sa onim koji su kvalifikovani, koji su zainteresovani da lete. Međutim, ono što je bitno da naglasimo, evo što je svi gledalci upoznati sa tom situacijom, da trenutna dešavanja na Bliskom istoku znatno utiču u negativnom smislu na naš obim poslovanja, zato jer je sigurnosna situacija prilično narušena. Dalje i cijene goriva su preko 100% od što pričamo o aviogorivu i vjerovatno i standard građana, tako da malo se osjeti spori rast i kod nas u Bosni i Hercegovini, u cijeloj Evropi broja putnika. Evo, nadamo se da će čim prije da prestane ova kriza na Bliskom istoku, da se vratimo tamo gdje smo bili prije februara ove godine.
0: Hvala vam, gospodine Halilčević.
1: Hvala vam i vašim gledalcima.
0: A u Sapni nova ulaganja u lokalne puteve, a s njima i najava sigurnijeg i kvalitetnijeg saobraćaja za mještane. U mjesnoj zajednici Kobilići danas je izvođač uveden u posao na projektu rehabilitacije i sanacije lokalnih i nerazvrstanih cesta. Za ovaj projekat biće izdvojeno oko 240.000 maraka. Radovi u Sapni dio su šireg programa vlade Tuzlanskog kantona vrijednog 5 miliona maraka.
2: Za mještane Kobilića ovo nije samo još jedna cesta. Njome svakodnevno prolaze prema poslu, školi, zdravstvenim i drugim ustanovama, pa je njena sanacija, kažu, bila prijeko potrebna.
3: Ovaj put se dugo očekuje, znači, za rekonstrukciju, odnosno sanaciju putne komunikacije Kraljević i Kobilić i Međađa, i bio je veoma oštećen. Vjerujte da smo dugo čekali, a ujedno, kao što ste rekli, ovo je bio krucijalni, znači, putni pravac, sada je alternativni. Znači, kada je put prema Kalesiji zatvoren, uglavnom se ovuda kreći narod.
2: Godinama su mještani ovog naselja, posebno na oštećenim dijelovima, bili primorani prilagođavati brzinu i način vožnje. Početak radova zato dočekuju sa zadovoljstvom, očekujući da će nova saobraćajnica donijeti prije svega veću sigurnost, ali i olakšati svakodnevno kretanje stanovnika.
3: Građani mjesne zajednice sigurno će uveliko biti zahvalni svima onima kojima se pomogli u projektu, prije svega vladi Tuzlanskog kantona, kao i direkciji cesta Tuzlanskog kantona. Ovom prilikom ja im se u svoje ime i u ime svih građana mjesne zajednice Kovilići zahvaljujem i nadam se da će ovi radovi brzo biti i završeni.
2: Program sanacije realizuje Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, a sredstva je osigurala vlada Tuzlanskog kantona kroz program rehabilitacije i sanacije lokalnih i nekategorisanih puteva u lokalnim zajednicama.
4: Radi se u mjesnoj zajednici Kobilići, dionica, znači Vitinica, Han, Ramić, centar kroz naselje Ramići. Radi se o projektu dužine 400 metara, vrijednost projekta je 236.000 konvertibilnih maraka s PDV-om. Rok za završetak radova je 60 kalendara. Dana i ono što bitno da napomenem jeste da je ovo još jedan u nizu od projekata iz odluke vlade o sanaciji i rehabilitaciji lokalnih nekategorisanih cesta na području Tuzlanskog kantona iz 2026. godine od 5 miliona konvertibilnih maraka.
2: Cilj je, poručuju nadležni, ravnomjernim ulaganjima obuhvatiti što veći broj putnih pravaca, posebno onih koji su od značaja za svakodnevni život stanovništva. Među njima i dionica u Kobilićima, čiju važnost potvrđuju i lokalne vlasti.
5: Nama izuzetno značajna dionica puta, a moram naglasiti da je ovo dionica koju smo koristili posle rata, nekako i najviše smo oštetili ovaj dio puta, tako da evo, koristim priliku da se zahvalim vladi Tuzlanskog kantona, direkciji regionalnih cesta, zaista na jednom ravnomjernom razvoju i održavanju svih puteva, regionalnih puteva u svim općinama, a pogotovo ovaj projekat koji oni rade, pomoć, znači, lokalnim zajednicama.
2: Podsjećamo da je Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona na području općine Sapna samo u ovoj godini u cestovnu mrežu uložila blizu 2,5 miliona maraka. Sanacija puta s početka naše priče za stanovnike Kobilića znači više od obnovljenog asfalta. Riječ je o infrastrukturi koju koriste svakodnevno i koja direktno utiče na sigurnost i kvalitet njihovog života. Po završetku radova očekuju da će ova važna dionica biti funkcionalnija, sigurnija i prilagođena njihovim potrebama.
0: U nastavku dnevnika govorimo o investicijama koje daju vjetar u leđa lokalnoj privredi. Grad Tuzla i ove godine kroz projekat Siguran start podržava novoregistrovane obrtnike. U Narodnom pozorištu Tuzla danas su potpisani ugovori sa 221 korisnikom podrške za ovu godinu. Za program je iz budžeta izdvojeno 460.000 maraka.
6: Pokrenuti vlastiti posao često znači suočiti se s velikim troškovima već na samom početku, jer put od ideje do vlastitog biznisa nije uvijek jednostavan. Takav put prošla je i Berina, koja je otvorila frizerski salon namijenjen za žene sa hidžabom.
7: To je jedan prvi kutak osmišljen samo za žene koje nose hidžab, jer je njima jako teško doći do privatnosti. I samim tim ja sam ograničena na broj klijenata jer radim samo takvu vrstu žena i ovo mi je baš bio dobar podstrek i pomoć u mom početku razvoja tog biznisa.
6: Korisnici koji su danas potpisali ugovore navode da ovakvi projekti znače mnogo, ne samo za njihove poslovne uspjehe, nego i za lokalnu zajednicu, jer jačanje poduzetništva je jedan od ključnih preduslova za razvoj lokalne ekonomije.
8: Ovakvi projekti puno znače. Znači za napredak, znači neku sigurnost da neko misli na nas, da nam neko pomaže i da neko stoji za nas.
9: Dobila sam negdje oko 3000 konvertibilnih maraka. Iskoristit ćemo, znate, kao svaki biznis, sredstva su neophodna, pogotovo kad se na početku jako puno iziskuje troškova, tako da će naći svoje kanale baš na pravom mjestu.
6: Kako bi početak bio sigurniji, a izazovi lakše savladivi, grad Tuzla ove godine izdvojio je 460.000 konvertibilnih maraka za podršku novonastalim obrtima kroz program Siguran start.
10: ove godine, dakle oko 37% je povećanje sredstava planiranih u budžetu za ovu namjenu i podržali smo ove godine 221 poduzetnika. Od toga je 95 mladih osoba

0: većoj svijesti o značaju kulturnog i prirodnog nasljeđa. Manifestaciju je organizovao Ekološki savez Ekozeleni Tuzlanskog kantona uz podršku grada Tuzle. Organizatori ističu da je cilj manifestacije podsjetiti javnost na vrijednosti koje Tuzlu čine dijelom evropskog kulturnog prostora, ali i na potrebu njihovog kontinuiranog očuvanja, zaštite i promocije.
1: Mi u okviru programa Ljeto u Tuzli i organiziramo ekološku manifestaciju posvećenu Evropskom danu nasljeđa, odnosno 23. septembra, bar dan kulturno-historijskog nasljeđa. Cilj nam je da danas radimo na upoznavanju mladih o valorizaciji i vrednovanju kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine grada Tuzle, ali naravno i Tuzlanskog kantona.
2: Pozvali smo mladi, učenike osnovnih i srednjih škola da prisustvuju ovoj manifestaciji, da čuju i oni o značaju nasljeđa i baštine, o značaju njegovanja i zaštite nasljeđa i prirodi.
3: Mi se stvarno sve trudimo iz baštinskih ovih ustanova da mladima ukažemo na važnost toga. Ja bih možda prvo rekla da je bitnije da budu aktivni u tome, jer svi oni nešto znaju, ali to znanje ako ostane pasivno, onda se neće prenositi dalje i postoji opasnost da bude na neki način i zaboravljeno.
0: Danas je zvanično otvoren treći sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra u Hrvatskom kulturnom centru slijede desetine književnih promocija novih dijela domaće i svjetske književnosti. Veći broj izlagača, učesnika i najavljenih posjetilaca govori da će ovogodišnje druženje sa knjigom biti kruna dosadašnjih napora da Tuzla bude na regionalnoj mapi književnog stvaralaštva.
4: Ovogodišnji sajam ima podršku izdavača iz Bosne i Hercegovine i regije. Do 27. septembra planirano je 60 promocija knjiga iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, odnosno 100 različitih događaja koji se vežu uz knjigu.
5: Jednostavno napravili smo raznovrsno za sve od dječjih do svih ostalih, mada smo se posebno fokusirali na djecu jer želimo da djeca sa sobom ponesu. I ako bar jedno dijete ponese emociju sa knjigom, mi smatramo da je sajam uspio.
4: Sajam ove 2026. ima apsolutnu podršku vlade Tuzlanskog kantona.
6: Veoma je značajno što imamo sajam knjige u Tuzli, a mene posebno raduje što vidim velik broj učenika koji su danas prisutni i koji će u narednim danima biti prisutni, jer upravo kod naših najmlađih želimo da razvijamo čitalačke navike, želimo da naši mladi ljudi se druže sa knjigom, jer je knjiga nešto što ide iz čovjeka i što je temelj obrazovanja.
7: Moram da se zahvalim organizatorima na svemu što su zajedno s nama učinili kako bi se, evo, opet stavio akcenat na knjigu, kako bi ovaj sajam knjige bio što posjećeniji, kako bi imali što više autora iz zemlje, ali i izvana, kako bi se predstavili našem građanstvu na području Tuzlanskog kantona i šire.
8: Ovaj sajam je jedna prilika da se prije svega mladima približi knjiga, da se kod njih razvije ljubav prema čitanju, jer samo na takav način možemo se od naših mladih ljudi dobiti sutra zdrave, zrele i nadasve odgovorne građane, ne samo Tuzlanskog kantona, nego i cijele naše domovine.
4: Veliki broj mlađih posjetilaca na današnjem otvaranju je znak da knjiga ipak ostaje osnovni postulat u razvoju znanja i vještina u najranijem dobu. Glavna poruka ovogodišnjeg sajma je knjiga povezuje ljude, gradi znanje i čuva mir. Ističemo generalno pokroviteljstvo Univerziteta u Tuzli, čime se šalje važna poruka da knjiga, nauka, obrazovanje i kultura moraju djelovati zajedno.
0: Toliko u Dnevniku, slijede sportske aktuelnosti i vremenska prognoza. Hvala na povjerenju.

0: Pripreme za početak takmičenja UEFA Ligi Nacija. Dobra vijest je da je još jučer u određenom intenzitetu trenirao i Kerim Alebegović, mlada zvijezda naše reprezentacije, koja je propustila prvi trening jer se povrijedio na posljednjoj utakmici Juventusa u Seriji A. Selektor Sergej Barbare sada može računati na sve fudbalere koje je uvrstio na spisak. Prije današnjeg treninga na Košavu, koji je bio zatvoren za javnost, novinarima se obratili Novajlije, Zinedin Smajlović i Luka Đurić.
1: Čujete možda po mom govoru da ja već malo više težim prema Bosni. Znači, ja sam iz Srebrenice, istorija jeste kakva jeste. Meni ovo možda malo više znači nego nekim drugima i tu nikad nije bilo pitanja. Znači, za kog ćeš igrati, ko si, šta si. Meni je to, znači, ja nisam biro. Ja pripadam ovdje, ja sam Bosanac i glavom i bradom i eto, zahvalan sam što sam tu, što sam dobio priliku i dajem sve što mogu za svoju državu i za svi ovdje.
2: Ekipa me je prihvatila veliko dobro. Pola ekipa priča njemački, to je puno lakše za mene i zahvalan da sam ovdje i znamo da je teška grupa, ali isto sam siguran da kad pronesemo naš kvalitet na terenu da možemo pobijediti sviju i isto to je to. Na, isto što on je rekao sa svima, ali isto Edin Džeko zadnja igra, to je nešto, to sam isto sanio kad sam bio mlad da igram za Edina.
0: Naša selekcija sutra putuje za Varšavu gdje će odraditi i posljednji trening uoči utakmice s Poljskom koja je na rasporedu u petak od 20 sati i 45 minuta. Danas je određeno da će grčki sudija Anastasios Papapetrou dijeliti pravdu novoj utakmici. Utakmicom protiv Podgorice Bemaks u Majdanu u sredu 30. septembra u okviru prvog kola ABA 2 lige košarkaši Slobode Energoinvest otvorit će novu sezonu, a pred njen start organizovan je Media Day na kojem je predstavljena nova ekipa Tuzlanskog kluba. U Slobodi Energoinvest očekuje iskorak kako u domaćem prvenstvu, tako i regionalnom takmičenju.
3: Ja sam zadovoljan onim kako sad tim u ovom trenutku izgleda. Možda nam nedostaje jedan igrač da bi izgledali još sigurnije, možda malo iskusnije i tako dalje. Međutim, doveli smo dakle iskusnog igrača ovog Imrana Polutka na poziciji 5. Doveli smo Asina Gutića, vratili iz Bosne kao šutera. Ovaj dečko iz Bayern Minhena, Ivan Wolf, koji je potencijal, veliki talenat, koji možda početku neće davati imu ono što bi neki očekivali shodno njegovom imenu i odakle dolazi, međutim siguran sam i on je potpisao dakle shodno našoj policiji ugovor na 3 godine i mislim da će Sloboda vremenom bivati sve bolja i bolja. Dakle, neke promjene su se desile, desit će se i promjena u smislu igre, pokušat ćemo da igramo brže, atraktivnije, ne zbog nego jednostavno to je put kakvi ozbiljni timovi ako žele da dosegnu neki vrh, da moraju da igraju na taj način i mi imamo potencijal da igramo tako i pokušat ćemo ove godine. Dakle, naše su ambicije malo više nego prošle godine, želimo, to smo sebi zacrtali davno, da svake godine budemo sve bolji i bolji i to je ono čemu ćemo težiti.
0: Tokom priprema i sastavom ekipe zadovoljan je i kapiten Sani Čompara koji vjeruje da će klub u novoj sezoni ostvariti zacrtane ciljeve.
4: Mislim da smo napravili neki dobar rezultat prošle godine, imali smo neki nesreće sa povredama, ali mislim da je sve u svemu dobar rezultat. Ove godine naravno hoćemo da uradimo neki iskorak još više i nadam se da malo uz malo sreće i naravno uz malo veću posjet u Majdanu, da ćemo uspjeti to da uradimo. Što se tiče ekipe, novija ekipa, mislim da smo dosta mlađi ove godine i da ćemo nastaviti da igramo bržu košarku i samim tim privučemo što više ljudi u Majdan.
5: Kako su protekle pripreme?
4: Pa mislim da još uvijek traju da prave pripreme. Rastemo iz utakmice u utakmicu, mislim da svaku prijateljsku utakmicu uzimamo bolje, tako da ja sam zadovoljan i nadam se da kažem opet, ono, imamo još ti neki 7 dana do te prve oficijalne utakmice i da ćemo se još više dići, da ćemo se pokazati u pravom svjetlu u sredu.
0: Među pojačanjima od kojih se mnogo očekuje novoj sezoni su Đorđe Gobović i američki bek Oshoven Williams.
6: Prvi utisci su veoma dobri, veoma smo mlada ekipa, svi smo ovdje složni, nadamo se da ćemo ove godine napraviti jedan veliki iskorak u ABA ligi i u Premier ligi.
5: Košarka je tu za jedan od vodećih sportova, ovdje ljudi vole košarku i sigurno očekuju da i sezona bude možda i uspješnija nego na prošlo.
6: Pa tako, pogotovo grad Tuzla je grad košarke i nadam se da ćemo ispuniti njihova očekivanja, da ćemo ove godine napraviti jedan veliki iskorak. Mi se nadamo da osvojimo ABA 2 ligu i da budemo u play-offu Premier lige.
7: Mislim da smo imali dobru predsezonu. Atmosfera u ekipi je odlična. Moje očekivanja su da igramo dobro u prvenstvu i da uz maksimalnu koncentraciju i disciplinu možemo ostvariti ambicije.
0: Domaće prvenstvo počinje 3. oktobra, a Sloboda Energoinvest će na startu dočekati ekipu Orlovik iz Žepča.
8: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.

0: U četvrtak sunčano uz postepeno na oblačenje, tokom posle podneva na sjeverozapadu Bosne očekuju se kiše i lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 5 do 11, a dnevne u rasponu od 18 do 24 stepena. U petak pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima dio prije podneva kiša se očekuje u većem dijelu naše zemlje, a posle podne rijetki lokalni pljuskovi u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 7 do 13, a dnevne od 14 do 20 stepeni.
1: Završen je drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji TK Radija, hvala vam na povjerenju.

0: Lijep vam pozdrav, cijenjeni gledatelji. Ovoga puta u emisiji Intervju predstavljamo vam čovjeka koji ima impresivnu vojničku karijeru. Čitav život bio je vojnik. Nešto kratko obreo se u politici, ali i diplomatiji. Dobitnik je najvišeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan, čovjek pod čijom je komandom u ratu u Bosni i Hercegovini od 1992. godine odbranjen i oslobođen najveći dio teritorije sjeveroistočne Bosne. Naš gost je general major u penziji Hazim Šadić. Lijep vam pozdrav i dobrodošlica.
1: Hvala vam.
0: Evo, dakle, gospodine Šadiću, potičete iz poznate čeličke porodice Šadića, možemo reći mnogobrojne. S obzirom da ste rođeni kao deseto dijete u porodici, ono što je veoma interesantno, bili ste kumče Josipa Broza Tita. Odakle to kumstvo?
1: Pa, za vrijeme Titove vladavine Jugoslavije i on izuzetnu pažnju sam drug Tito, a i tadašnja vlast posvećivala je povećanju populacije na prostoru bivše Jugoslavije i posticalo se da ljudi imaju što više djece. Tako da je uveden jedan zakon za svaku porodicu koja ima više od 9 djece, to zadnje dijete postaje kumče druga Tita. Eto, ja sam imao sreće da budem 10. dijete i da drug Tito bude moj kum.
0: Jeste li imali kakve beneficije? Šta je podrazumijevalo to kumstvo u to vrijeme?
1: Ja kao dijete sam bio negde 50. godine, sjećam se kad je obavljeno to kumstvo, kad je izaslanik predsjednika Tita došao u Čelić i kad je obavljeno kumstvo, sjećam se da je došlo puno raznoraznih poklona, paketa za mene, za moje roditelje, za ostalu braću i sestre. I posle toga cijelog života praktično sve, dok nisam počeo primati plaću, dok nisam završio vojnu akademiju, za svaki moj rođendan dobio sam paket i u tom paketu bilo je uvijek, znači, od cipela do kape, znači kompletna ona oprema, doduše odijelo se nije slalo, nego se slalo 3 metra štofa paraćinskog. Sjećam se to.
0: Znači, boga mi, dok niste bili punoljetni, a i nakon toga pokloni su stizali za svaki rođendan.
1: Tako, a imao sam sreću da sam u 2 navrata bio pozvan da, u stvari, sa prostora cijele Jugoslavije bila su pozvata Titova kumčad u njegovu jedan kabinet gdje su bile postavljene fotografije svih kumčadi. Po mojoj procjeni bilo nas je više od 1000, primio nas je opet neki njegov Titov izaslanik, pozdravio, počastio nas sa sokovima, a posle je došao i drug Tito, pozdravio nas, sa svom djecom se pozdravio lično, zaželio nam dug život i da budemo dobri učenici i dobri ljudi.
0: U to vrijeme, dakle, kada ste vi bili dijete, brojnije porodice i nisu bila baš tako rijetkost kao što je to sada, ali kako je bilo živjeti u porodici sa 10 djece, gdje ste vi bili 10 dijete, imali ste, ako se ne varam, brata čak 22 godine starijeg od vas?
1: Naša porodica, moja, je jedna, da kažemo, od uglednijih porodica u Čeliću. Velika porodica, 10 nas je bilo, djece, 7 braće i 3 sestre, otac i mati. Ja sam bio od mog najstarijeg brata Ibrahima, mlađi 22 godine. I uglavnom nije se živjelo, ja nisam dočekao nikad, nisam doživio da mi živimo svi u jednoj kući. Imale su 2 velike kuće i braća Ibrahim je se oženio, ja se ne sjećam, i on je živio sa svojom ženom, posle dobio i djecu u drugoj kući, onda sljedeći brat, praktično 3 brata su živjela u drugoj kući, a mi ostali smo živjeli u staroj očevoj kući, ali i tu i ovo što nas je ostalo bila ogromna porodica, tako ja sjećam da za Siniju da nas je sjedalo od 12 pa nekad i 20. I jelo se iz jedne velike, naprimjer kad je čorba nekaka ili gra, jelo se iz jedne zemljane čase. Pita se pravila uglavnom petkom, uoči petka u stvari, i onda se jagma hoće prije do sredine doći. Tako da je, ali nije...
0: Ali uglavnom svako je morao dobiti.
1: Svako je morao dobiti, ali nije smio, to je ostalo ovako meni usjećeno u glavu, da nije niko smio početi sa jelom dok babo ne počne. Kad on počne jest, onda smo mogli i mi.
0: Dakle, poštovao se autoritet.
1: Poštovao se autoritet roditelja, posebno oca, i to je bilo. Jedne prilike za tu uoč petka, ja se nešto me naljutili, ja nisam htio da ustao iza sinije i otišao, nadajući da će mi ostaviti malo.
0: Večerali
1: oni, večerali oni, ja oko matere zadimije vuče, majka imala šta, nema ništa, ja cijelu noć nađem pošavki nekakvi u noći i to sam jeo. Tako da je, ona je bila poštovanje, hoćeš, nećeš, i to je u meni izgradilo nekako poštovanje prema roditeljima i prema onom što se ima, da se to mora poštovati.
0: Dakle, vrlo mladi krećete u samostalan život već nakon završene osnovne škole u rodnom Čeliću. Srednjoškolsko obrazovanje nastavljate u Sarajevu na srednjoj vojnoj školi. Dakle, kazali ste nam da ste već sa 16 godina obukli uniformu.
1: Upravo sam rekao, zato sam bio najmlađe dijete, bio sam maza u porodici i nije niko očekivao da ću se ja opredijeliti za vojnički poziv, da ću otići od porodice. Zapravo bio mi je najstariji brat Ibrahim, bio mi je namijenio, i to je bilo tako i odlučeno, da idem u učiteljsku

0: u školu u Bijeljin. Međutim, negde u proljeće izašao je konkurs za srednju vojnu školu i mi učenici, djeca ko djeca, smo to pogledali. Nas je 18 čelića konkurisalo tad. Ne znajući moji roditelji za to, sve dok nisam dobio poziv da idemo na pregled u Sarajevo.
1: Znači, krišom ste to uradili?
0: Krišom, nije niko znao. I onda je nas, 18 čelića, otišlo na pregled u Sarajevo. Na prvom pregledu je mjerenje visine i težine. Ja sam bio visok 182 cm, a mršav jedne 65 kila. I onaj čovjek što je vjerovatno medicinski tehničar, kaže, Boga mi, vi nećete moći proći. U tom nailazi neki, vjerovatno, doktor Krupan, kaže, pusti ga pa ćemo vidjeti na ostalim pregledima. I sad ideš na 20-tak pregleda raznoraznih, završilo se to negde oko 5 sati popodne i sad, pored ostalog, skupi i nas 18 čelića i čitaju. Ovaj ne može radi ravni tabana, ovaj nema, ovaj slab sluh, ovaj... Elem, od tih nas 18 primljen sam ja i još jedan iz Ribić Ramiz, jedan iz Šotorovića. I onda je krenulo...
1: I šta po povratku u Čelić, šta su roditelji rekli?
0: Znali su oni, kad sam ja dobio poziv da idem u Sarajevo, ja sam njima rekao, eto, babo i majko, ja sam to odlučio, ide nas toliko, otac kaže, sine, kako ti... A znaš kada smo ti bili odredili da ideš u učiteljsku? Odo ja da vidim, pa ako me prime, ako ne prime, iću. I primljeni smo mi, dolazi 1. septembar i ide se u Sarajevo u školu. Odvaja se prvi put od porodice, jer do tada nisam išao nigde od Čelića dalje i Brčko i Tuzla. Naša ekskurzija iz osnovne škole je bila dolazak na ekskurziju u 8. razredu u školu Medan u Tuzli. To je bila ekskurzija nas. Dolazim ja, dolaziš u Sarajevo, to je 60. godina, još dosta tog ruskog sistema je bilo i u školovanju i vojsci. Oblačeš uniformu koju ja nisam odmah imali da nam daju te pitomačke uniforme koje će posle biti vrlo lijepe, a obukli se nas u one vojničke uniforme, čohane, i mene je to izderalo i po nogama. Ja izađem napolje, plačem, ja to ne mogu, i pišem ja roditeljima. I dolazi najstariji brat Ibrahim. Mi smo govorili da ne ideš, ti sam izabro, nema povratka. Što si izabro, to moraš. I ja sam to shvatio tako. I onda se prihvatio obaveza koja je nalagala škola. Tako da sam te 4 godine završio, bio sam četvrti u klasi i to mi je omogućilo da imam prioritet da odmah mogu nastaviti dalje školovanje i studiranje na Vojnoj akademiji u Beogradu.
1: Upravo logičan slijed je, dakle, bila Vojna akademija, upisujete Akademiju kopnene vojske u Beogradu, u to vrijeme jedna od najprestižnijih škola u bivšoj Jugoslaviji, da tako kažemo. Vi ste inače završili najviše vojne škole u bivšoj Jugoslaviji i na kasnije školovanje. Kazali ste otprilike kakvi su kriteriji bili za upis u srednju vojnu školu. Poznato je da se za prijem u vojne škole moraju zadovoljiti brojni psihofizički kriteriji. Koje ste uslove morali, evo, zadovoljiti? Šta to sve traže od vas, pa evo, i za upis na akademiju?
0: Pa za, evo, uopšte u vojne škole bilo je stvarno puno kriterija, od podobnosti roditelja, pa i roditelja, oni dalji roditelja, gledala se istorija, a poseban kriterij je bio uspjeh u osnovnoj školi, kao jedan, i drugo, psihofizička sposobnost. To su bili osnovni uslovi, pored druga, niza drugih uslova. A za upis na studije u Vojnu akademiju bio je uslov uspjeh u srednjoj vojnoj školi, znači 1. i 5. je imalo prioritet da mogu odmah sljedeće godine upisati studije na Vojnoj akademiji, a ostali idu na stažiranje u jedinice i posle godinu dana koji se pokažu na stažiranju mogu upisati Vojnu akademiju. Tako sam ja praktično odmah posle završetka srednje vojne škole, posle raspusta, otišao na studiju u Beograd i tu sam ostao do završetka akademije, odnosno do 68. godine kada sam i diplomirao na Vojnoj akademiji.

0: sjećanja nosite iz Beograda i tih akademskih, fakultetskih, studijskih dana?
1: Inače, život na akademiji je bio izuzetno, bili su izuzetni uslovi na Vojnoj akademiji. Znači, sve ti je obezbijeđeno, samo ti je traženo da učiš. Imali smo čak i svakog mjesta i određeni deparac. Tako da su bili uslovi za studiranje i za učenje vrlo dobri i ko nije, a dosta je nije završilo, nažalost, Vojnu akademiju, ali bili su uslovi stvarno kakvi se malo gdje mogu očekivati, ali je od pitomaca, odnosno studenata, traženo i disciplina, i red, i poštovanje, ali prije svega znanje prilikom polaganja ispita.
0: Nakon dobijanja diplome, evo kada diplomirate, počinje vojna karijera, gdje vam je bilo prvo mjesto službovanja?
1: Ovo još da dodam da mi, naša klasa, to je 21. klasa Vojne akademije, nismo imali sreću da dočekamo svečani defile i svečani završetak Vojne akademije u Beogradu. Te 68. godine desila se čehoslovačka situacija, ako sjećate Dubček i ona kriza čehoslovačka, tako da smo mi završili mjesec dana prije, samo su nas jedan dan pozvali u kabinet, podijelili nam koverte gdje ko treba da se javi i odlazimo mi u jedinice praktično prije nek što smo, dobijamo činove, unapređuju nas u čin potporučnika i odlazimo na dužnosti u jedinice. Moj prvi i u tom kabinetu se čita ko gdje ide, uglavnom smo bili raspoređeni svi po u granične jedinice, znači od Makedonije do Slovenije do Kopra. Čitaju Šadić, Hazim, Tolmin. Oj, gdje je taj Tolmin sam? I tako da sam ja otišao u Tolmin i to mi je prvo mjesto službovanja i mogu da kažem da sam u tom mjestu u Tolminu, to je manje mjesto u Tolminu, planinska brigada, praktično sportska brigada, proveo možda jedan od najljepših dijelova svog života. Počeo sam sa dužnosti komandanta, komandira čete, a završio sa dužnosti komandanta bataljona dok nisam dobio prekomandu u drugi garnizon. Tu sam stekao velike prijatelje i među svojim kolegama, a prije svega među Slovencima, s kojim i dan danas održavamo prijateljstvo, dolaze oni nama ovdje u Tuzlu, odlazimo mi kod njih u Tuzlu. U Tolminu su mi se rodila jedna čerka, tako da me za taj Tolmin, u Tolminu sam se oženio, prvi brak je tu jedini, i tako da me za taj Tolmin tu u Sloveniju vežu izuzetne uspomene.
0: Evo, dakle, u prvom mjestu službovanja kažete da ste zasnovali porodicu, da ste se oženili. Gdje ste upoznali suprugu? Jer evo, nisam vas pitala, za vrijeme Vojne akademije kazali ste da se traži disciplina. Jeste li vi imali prostora da izađete, da imate onaj momački život, koliko često se moglo ići kući, koliko ste često posjećivali Čelić?
1: Na toj Vojnoj akademiji kulturno-zabavni život i prosvjeta tih pitomaca je bila na izuzetnoj. Tako da smo mi imali učitelje u stvari koji su nas učili ples, glumu, plivanje, raznorazne vještine. Tako da smo mi u akademiji naučili puno toga koje čovjeku trebaju u svakodnevnom životu. Ja sam suprugu svoju poznavao još kao dijete jer smo komšije tu i poznavali smo se još iz djetinjstva, a do sklapanja braka je došlo kad sam ja otišao na službu u Tolmin i posle jedne otprilike nepune godine otišao sam, dobio sam godišnji odmor, otišao u Čelić i...
0: Znači, supruga je čekala da vi završite sve te vojne škole.
1: Ideš, i ona ide prvi put iz Čelića na tako daleko, ideš u Tolmin sa mnom u nepoznato, idem ja s tobom gdje god ti želiš i otišli smo u Tolmin. Sreća, ja sam već u to vrijeme imao lijep stan u Tolminu, lijep uređen, tako da je došla u Tolmin. Ali je naš vojnički poziv, ovo je čudno, naš vojnički poziv je takav. Ja sam bio 4 dana kad sam je doveo u Tolmin, nikoga ona ne zna, i morao sam ići mjesec dana na teren.

0: takav je cijeli vojnički život, one su stalno žene ostale, mi smo po terenima bili, ali se u tom životu izgradi jedan sklad, jedno poštovanje, većina tih žena su poštovale poziv svog muža i znale su, upravo i kad su se udavale, znale su da ih čeka to da muž ne može biti stalno s njima, da mora obavljati svoje dužnosti koje vojni poziv nalaže.
1: Svakako ćemo mi tokom razgovora govoriti i o porodici i o odricanju zbog ozbiljnog oficirskog, da tako kažemo, života i te profesije, ali evo vi ste nastavili sa vašim usavršavanjem, vojnim i školovanjem. Već na početku ste bili nekako prepoznatljivi po stručnosti i odgovornosti časnom pozivu vojnika, što dokazuje činjenica da ste zbog svog talenta po vrlo strogim kriterijima upućeni na dodatno usavršavanje, odnosno školovanje, i time, dakle, stičete uslove da postanete dio oficirskog kadra predviđenog za najviše funkcije komandovanja.
0: Tako, u Jugoslovenskoj narodnoj armiji bila izgrađena pravilnik kako se oficiri vode u toku svoje službe i u toku karijere. Iako si se bio opredijelio za taj vojnički poziv i da dostigneš nekakav cilj u svom pozivu, morao si prije svega da budeš odat tom pozivu, da ga poštuješ, da izuzetno dobro radiš, da izuzetno dobro obavljaš dužnosti svoje, da mjerilo se i to da imaš dobru porodicu, kakvi su odnosi u porodici i tako dalje. Ali je posebno cijenjena stručnost i način obavljanja tvojih dužnosti od početka pa do sticanja uslova za odlazak na više školovanje, odnosno na magistarski rad, to se zvala komando-štabna akademija kopnene vojske. I to se odlazilo posle dobivanja čina kapetana prve klase. Ja nisam imao nikakvih ni dilema da li ću se školovati dalje, i jer sam znao sve moje ocjene, jer svake godine svaki oficir cijeni, ocjenjivo, dobio pismenu ocjenu, moje su ocjene bile sve naročito ističe, i u tom periodu do čina kapetana prve klase dobio sam niz raznoraznih priznanja i odlikovanja i dosta novčanih nagrada. Tako da sam prve godine odmah kad sam došao u Tolmin, prva kad su uvedene prve novčane nagrade, dobio sam ja tu novčanu nagradu. Tako da nije bilo dileme da li ću biti, ja sam znao da ću biti upućen u komando-štabnu akademiju, i to je za mene bila i privilegija da odem, jer od 1000 oficira je birano 2-3 koji su mogli ići na školovanje na vojnu akademiju. Da bi mogao napredovati, morao sam mijenjati garnizone i premješten sam u Šibenik. U Šibeniku sam bio komandant također bataljona mornarsko-desantne pješadije. Tako da sam dosta vremena za tu godinu i pol dok sam bio u Šibeniku proveo na Lastovu, na Visu, vrlo malo u Šibeniku i opet kažem vrlo malo sa porodicom. Posle toga dobijam prekomandu, znači tu mi se ništa ne pomira, ostajem sa činom kapetana prve klase, da bi napredovao pomiram se na formacijski čin majora u Mostar i iz Mostara dobijam odluku da odlazim na komando-štabnu akademiju u Beograd 2 godine i na moju sreću, kad sam završio komandno-štabnu akademiju, dolazim u Mostar, komandantu se javljam sa diplomom. Kaže on Šadiću, ima jedno prazno mjesto, da li bi ti išao u prekomandu? Druže Pukovnić, ja prekomandu imao već 3-4, ali kaže, ima jedno mjesto koje će se svidjeti. Tako, koje? Kaže Tuzla. Rekao, pješke idem u Tuzlu. A u Mostaru smo imali izuzetno lijep stan na lijepom mjestu kod stadiona Veleža. Fatima kaže, supruga, pa gdje ćemo sad, toliko smo selili, sredili stan, gdje ćemo sad? Fatima, idemo u Tuzlu pješke. I hvala Bogu da sam u to vrijeme dobio tu prekomandu i da me rat i ovo sve što se dešavalo 90. godina zateklo u Tuzli. Inače, šta bi bilo da sam ostao u Mostar, to

0: Slavinovića, pa ispali po jednu granatu, tako smo, to je najveći peh bio nas, našeg korpusa, ali smo to nadoknađivali hrabrošću naših boraca i to smo nadoknađivali sa minobacačima 120 mm kojih smo imali priličan broj u svakoj jedinici.
1: Za vas, generale Šariću, kažu da ste bili hladno objektivan komandant, kažu da vašom zaslugom na teritoriju koje je branio drugi korpus nije bilo paravojnih formacija, vojska je bila multietnička, zbog svih zasluga odlikovani ste i najvišim ratnim priznanjem Zlatni Ljiljan.
0: Pa osnovni cilj, jer u strategiji oružane borbe koju sam ja studirao i učio, piše tamo crnim slovima u zoni odgovornosti kojom komandant komanduje je odgovoran za sva zbivanja, pa čak i civilni život na tom, i sve se podčinjava tom komandantu. Moj stav, i ja se Bogu zahvaljujem što sam imao takav stav, da sam se odupro da na prostoru korpusa zone ne datiraju jedinice koje neće da uđu u formacijski sastav korpusa. Probalo se to, dolaze se u crni labudovi, pa naprave neku bazu i to nađu da mi naprave bazu u obdaništu ovom Sunčica. I onda je otkrijemo, ja zovem komandanta Rasima, imaju tu crni labudovi. Ako želite da ostanu pod mojom komandom, ja pretpočinite mi. Kaže, ne mogu to. Ja ću i protjerati. I tako i bilo. Jedne prilike dolazi nam dva autobusa muđahidina. I zovu mene, ja bio dole na Posavskom ratištu, vrlo teško bio na Gazarcu. Dođem ja, jer on hoće komandanta korpusa. Izvolite, Bujrum, šta želite, kaj mi došli da ratujemo ovdje. Tamo, meni treba dole izgore, mi nema ljudi. Ka nećemo mi na Gradača, mi hoćemo u Tuzli da napravimo red. Gospod, u Tuzli nije ni jedna radnja obijena, Tuzla, semafori rade, ovdje se živi skoro normalno. Ka ne, nama je naređeno da mi u Tuzli pravimo red. Hajte vi u dom armije ručajte, a ja Ferizović kažem, privedi bataljon vojne policije, opkoli ovo. Jeste ručali? Jesmo. Hoćete u Gradača? Nećemo. Evo vidite bataljon vojne policije okolo, bit će krvi do koljena, sjedajte u autobus i pravo preko Milankovića, preko Krivaje, odakle se došlo. Dobio sam žestoku prijetnju od njih, ali sam ih vratio. Tako da je Božja sreća, jer šta da su ostajale take, po mom, paravojne formacije koje nisu htjele pod moju komandu i pod komandu mojih komandanata, napravili bi svake ratne zločine i sad bi ja to odgovarao ili bi moj komandant. A ovako, hvala Bogu, da je najveći uspjeh, najvećeg korpusa u armiji BiH, da nema ni jedan, ni komandant, skoro ni vojnik, opterećen sa zločinima i da je pozivan na nekako suđenje za ratne zločine.
1: Kada već pominjete suđenja za ratne zločine, među prvima ste bili sudionik rata u Hrvatskoj. Upravo ratna dešavanja u Hrvatskoj su bila predmet vašeg svjedočenja protiv Slobodana Miloševića i Vojislava Šešelja u Hagu.
0: Jeste. Pa ja sam svjedočio protiv Slobodana Miloševića i Šešelja od negdje u martu 2003. godine. To je trajalo 5 dana. Predmet mog svjedočenja je pored rata u Bosni i Hercegovini, ali težišno je bio događaj u Republici Hrvatskoj. Naime, o čemu se radi? U to vrijeme, znači to je maj 1991. godine, ja sam se nalazio na dužnosti u 17. korpusu, na dužnosti načelnika operativnog nastavnog organa, praktično treći čovjek u korpusu. I nisam imao direktne veze sa jedinicama, nisam bio komandant. Ja sam radio, imao sam dužnost ratnih planiranja i upotrebe korpusa u raznim uvjetima. Međutim, dolazi 1. maj 1991. godine i ja obično, koji svake godine u Čelić odlazim i slavim 1. maj. 1. maj mi ispekli janje, ja i to moje društvo. Osjedili 2. maja, tamam smo ono što nam je ostalo rasporedili da opet počnemo malo da sjedimo. Vidim ja Opel bijeli, jer u to nije bio u to vrijeme, malo auta, jest generalov Opel.

0: Za mene diplomatija je bila sasvim nešto novo što nisam praktično, to se ne uči ni u Vojnoj akademiji. Nego se u bivšoj Jugoslaviji diplomate se pripremale najmanje godinu dana za tu dužnost. Mene je u krajem negde septembra pozvao komandant armije Rasim Delić i otišli smo na sastanak kod predsjednika. Na tom sastanku je bio i rahmetli general Alagić i predsjednik mi je iznio ovako: generale Šadić, meni treba odgovoran oficir na jednu dužnost, a to je dužnost vojnog atašea u Republici Turskoj, od koje mi očekujemo izuzetnu pomoć u našem daljem ratu i odlučili smo da to budete vi. Ja sam emotivno, a kako jesam emotivan, rekao: predsjedniče, to je za mene čast, ali vi mene odvajate od nečega što ja toliko imam pri srcu da je to meni vrlo teško. Pa kako? Rekao: predsjedniče, vi mene sad odvajate od korpusa koji je vrlo teško rođen i sad tek prohodao. I kad je prohodao, vi mi ga otimate. On mene gleda ovako: pa jeste vi, kaže Šadiću, emotivni. Nisam emotivan, nego je to tako. Ali ja prihvatam i tu dužnost i ja sam prihvatio dužnost. I bilo je na tom sastanku određeno da general Alagić bude komandar ovog korpusa, međutim posle su promijenili pa je general Delić primio. Dolazak na dužnost vojnog atašea u Tursku, u početku, imao sam vrlo jednu veliku sreću. Znači, išla je sva porodica sa mnom, i supruga, i Elvira, i Sanela. Imao sam još jednog dobrog sekretara, evo ga ovdje, Elmira. I najveće što sam imao sreće, što sam u Ankari zatekao izuzetnog ambasadora Somuna, koji je imao iskustva iz bivše Jugoslavije, koji je bio ambasador u Kairu pa u Bagdadu, koji imao veliko iskustvo diplomatsko, i njegovu suprugu Citu, koji su nam pomogli da se ja vrlo brzo uvedem u taj diplomatski rad. I drugo, što su nas te vojne strukture i Ministarstvo odbrane Republike Turske izuzetno primili, tako da sam ja imao posebnu privilegiju da sam mogao praktično kad god je nešto trebalo kod komandanta turske vojske generala Karadajeva doći, tražiti, moliti nešto. Ali smo većinom išli uvijek, i ja i ambasador, i kad bi se išlo kod predsjednika Demirela, išao sam i ja sa ambasadorom. Tako da mi je posle Somun jedne prilike rekao, kaže: bio sam 8 godina ambasador u Jugoslaviji, uvijek je dolazio do trzavica između vojnog atašea i ambasadora, ovo je prvi put da smo napravili jedan sklad, da smo skladno radili za interese Bosne i Hercegovine.
1: Po povratku iz Turske 97. imenovani ste za vojnog savjetnika tadašnjeg predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića i tu dužnost ste obavljali poslije penzionisanja.
0: Posle povratka sa dužnosti vojnog atašea imenovan sam na mjesto savjetnika predsjednika Izetbegovića, ujedno i generalnog sekretara stalnog vojnog komiteta. Tako da sam obavljao te dvije funkcije istovremeno i mogu da kažem da mi je to isto jedna izuzetna dužnost koju sam po ocjeni samog predsjednika i po priznanju koje mi je dao posle, koju sam obavio vrlo uspješno. Sa predsjednikom sam imao prilike da putujem u razne zemlje, da mu budem pri ruci. Ta su vođeni najteži pregovori oko uspostavljanja institucija Bosne i Hercegovine. Ta su vođeni posebno na ovom stalnom vojnom komitetu pregovori oko ustrojavanja nekakve zajedničke oružane sile na prostoru Bosne i Hercegovine.
1: Bila je to ujedno i posljednja dužnost koju ste obavljali, da tako kažemo, kao vojnik. Poslije odlaska u penziju, kratko ste se obrili u politici, izabrani ste na dužnost zastupnika stranke za Bosnu i Hercegovinu u federalnom parlamentu, pa kako se general onda snašao u politici, ulazi parlamentarca?
0: Pa kao što sam sve dužnosti u životu koje sam obavljao shvatao ozbiljno i prilazio sam im ozbiljno, tako sam pristupio.

0: i ovoj dužnosti poslanika u federalnom parlamentu i nastojao sam da svojim istupima za govornicom radim u ime naroda koji me izabrao, da štitim njihove interese, da bi mi iskusni poslanici koji su više godina bili u parlamentu nekoliko puta rekli: generale, ne radi se tako u parlamentu. Pa ja sam narodni poslanik, ja moram štititi, ali kad ne radi se tako, ne štiti se tako, vi kaže to iz srca, vi to, pa iz srca se rekao i štiti narod svoj.
1: Generale, gradeći vojnu karijeru, kažete da vam je porodica bila glavni oslonac. Pretpostavljam, ali evo i sami ste kazali da složeni oficirski život, promjene mjesta službovanja, nije bilo lako uskladiti sa porodičnim životom.
0: Pa porodični život oficira svakog je bio vrlo složen i odmah kad je zasnivao porodicu oficir i ta žena koja je stupala u brak sa oficirom morala je znat da će se odricati puno čega. Tako i kod mene bilo. Moja supruga je znala za koga se udaje i hvala Bogu cijeli taj život bila mi je glavna potpora, ona i moja djeca. I praktično oni su mi i bili potpora da sam mogao imati ovakvu uspješnu vojničku karijeru i praktično cijeli život svoj.
1: A dokaz da vam je porodica i supruga bila glavni oslonac jeste činjenica da je vaša supruga zajedno s vama 92. godine pristupila u redove Armije Republike Bosne i Hercegovine.
0: Da, ona je bila opredijeljena da me prati cijelog života i ti dana kad je bilo najteže, kad je bila izvršena agresija na Bosnu i Hercegovinu, ja sam je upućivao da ide sa djecom u Njemačku. Međutim, ona je bila odlučna, ja idem s tobom, i praktično iz tog dana kad sam ja pristupio i ona je pristupila i odigrala je vrlo značajnu ulogu u toku rata, što znaju mnogi učesnici rata. Među ostalim, prva je pritekla u pomoć kad je pala jedna granata pred komandu, ona je jedina istrčala i izvlačila te ranjene borce.
1: Sada ste u penziji, potpuno posvećeni porodici, imate dvije kćerke, unučiće, nastojite, kako kažete, nadoknaditi sve propušteno s obzirom na dosta težak oficirski život koji je, kako ste kazali, zahtijevao dosta odricanja.
0: Upravo tako, sad imam dosta slobodnog vremena i sve ono što sam propustio u toku te vojničke karijere, u toku rata, nastoji se sad u ovim mirnim vremenima da se nadoknadi i uglavnom sav moje slobodno vrijeme posvećujem supruzi, čerkama i prije svega unučadi. Tako da idem s njima, odvedem i u školu i pomažem učenju, tako da sam praktično potpuno posvećen toj unučadima, djeci i supruzi.
1: A dobar dio slobodnog vremena provedete i u rodnom Čeliću?
0: To je hobi. Ja imam vrlo lijep jedan prostor u Čeliću, to mi je ostalo još od posle rata, to je očevina, gdje smo izgradili jednu lijepu vikendicu. Imam lijep voćnjak koji je možda jedan od najbolje uređeni u Čeliću i tu provodimo najviše slobodnog vremena i tu sam, da kažem, najrahatniji.
1: Generale Šadiću, hvala vam lijepa za ovaj razgovor i gostovanju u emisiji Intervju.
0: Hvala i vama, hvala i vama.
1: Cijenjeni gledatelji, vama hvala za pažnju. Budite s nama ponovo za 15 dana.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Izbori 2026. Neposredna obraćanja.
1: Poštovani gledatelji Radio Televizije Tuzlanskog kantona, sve vas srdačno pozdravljam. Ja sam Mirza Vukić, kandidat za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 402, pod rednim brojem 1, ispred stranke za Bosnu i Hercegovinu. Evo, pokušat ću ovih 5 minuta da jasno i glasno iznesem istinu o problemima koje evo ovdje svi zajedno živimo, ali i da ponudim konkretna rješenja koja naša regija pod hitno zahtijeva od vlade i Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Godinama posmatramo kako se Tuzlanski kanton tretira kao industrijski zamajac i financijski motor federacije, a za uzvrat zaista dobijamo mrvice i za obilaženje i za postavljanje. To se evo mora zaustaviti i naše prvo goruće pitanje jeste saobraćajna blokada naše regije. Znači, magistralne ceste koje su u direktnoj nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine postale su usko grlo i svakodnevna opasnost za sve nas. Znači, decenijama evo slušamo obećanja o brzoj cesti Doboj-Istok Tuzla-Kalesija i revitalizaciji magistralnih pravaca. Međutim, mi smo umjesto revitalizacije dobili ograničenje projektovane brzine sa 80 km na sat na 50 km. Nasa, tako da evo, privreda gubi milione na prevozu, naši građani gube sate i što je najgore, gube živote na ovim cestama. Tražit ću uvrštavanje rekonstrukcije magistralnih cesta i ubrzanje izgradnje brze ceste u kapitalne investicije sa strogo definisanim rokovima i budžetom. Drugi problem je sistemski haos u zdravstvu i status našeg kliničkog centra Tuzla. Vjerujte da je nedopustivo da klinički centar Tuzla kao najvažnija zdravstvena ustanova za blizu pola miliona građana bude taoc političko-pravnih prepucavanja oko osnivačkih i upravljačkih prava između Federacije Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona. Znači, građani koji čekaju na pregled, vjerujte, i terapiju ne zanima ko sjedi u upravnim odborima, njih zanima funkcionalno zdravstvo, naravno moderni aparati i dostupni lijekovi i uslovi u kojima naši ljekari i ostalo medicinsko osoblje rade. Insistirat ću na konačnom i zakonskom usaglašavanju upravljačke strukture kliničkog centra Tuzla sa nivoa federacije uz obavezu naravno Federacije Bosne i Hercegovine da preuzme svoj dio finansiranja, modernizacije opreme i rješavanja ostalih problema na kliničkom centru Tuzla. Treće, evo na što bi se osvrnuo, jeste zakon o unutrašnjoj trgovini ili takozvana neradna nedjelja. Zaista podržavamo pravo svakog radnika na odmor i dostojanstvene uslove rada, međutim, način na koji je zakonom uvedena neradna nedjelja

0: ukazao je nedostatak analize i prilagođavanja realnosti na terenu. Znači, dok su određene strukture pošteđene, drugi sektori trpe nepravedne udare, a vjerujte, pogranična područja gledaju kako se kapital i kupci prelijevaju preko entitetskih državnih granica. Znači, zagovaramo izmjene i dopune zakona o unutrašnjoj trgovini kako bi se uklonile sve nedoumice, kako bi se pružio balans između zaštite radničkih prava i fleksibilnosti lokalnih zajednica, te spriječilo otpuštanje radnika i pad privredne aktivnosti. I evo, na kraju, dragi građani, pozivam vas da 4.10. izađete na izbore, sačuvate svoj ponos i dostojanstvo, date priliku kandidatima stranke za Bosnu i Hercegovinu koji su spremni preuzeti odgovornost zajedno sa predsjednikom Semirom Efendićem, koji je ujedno i član i kandidat za člana predsjedništva stranke za Bosnu i Hercegovinu, i evo, pozivam vas da pokrenemo Bosnu i Hercegovinu zajedno.
1: Izbori 2026. Neposredna obraćanja.
2: Politički subjekt SNSD nije iskoristio svoj termin za neposredno obraćanje.
1: Izbori 2026. Neposredna obraćanja.
3: Uvažene građanke i građani Tuzlanskog kantona i prelijepe naše Bosne i Hercegovine, sve vas srdačno pozdravljamo. Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine na predstojićim izborima izlaze za sve nivoje vlasti. Za Skupštinu Tuzlanskog kantona izlazimo samostalno kao SDBH Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine, a za federalni državni parlament izlazimo u koaliciji sa Narodom i pravdom i strankom penzionera umirovljenika. Pripala mi je čast i velika odgovornost da predvodim listu za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Na toj listi nalazi se dosta stručnih, kompetentnih i mladih ljudi, ali prije svega to su časni i pošteni ljudi. Mi vam nudimo program koji nije temeljen i baziran na podjelama i strahovima. Svjesni smo naše teške i bolne istorije, učimo iz nje, ali smo okrenuti budućnosti. Okrenuti smo problema koji pritišću običnog bosansko-hercegovačkog čovjeka, a to su svi, prije svega, pravo na posao, pravo da se od poštenog rada može pristojno živjeti i zarađivati normalna plata, da naši penzioneri imaju pristojne uvjete za život i da rast penzija prati realne troškove života. Borit ćemo se za putnu deblokadu Tuzlanskog kantona, prije svega izgradnja autoputa prema Brčkom i Orašu, zatim povezivanje na adekvatan način sa Sarajevom i izgradnja ceste Zvornika, Lesija, Tuzla, Lukava, Zgračanica, Doboj. Mislimo također da kada je u pitanju zdravstvena zaštita da se tu mora napraviti jedan veliki iskorak s obzirom da Tuzlanski kanton izdvaja samo za zdravstvo 414 miliona konvertibilnih maraka. Mislimo da se moraju tamo skratiti liste čekanja za specijalističke preglede i operacije. Kada su u pitanju mladi i obrazovanje, borit ćemo se za obrazovanje na način da se realno obrazovanje prilagodi tržištu rada u dogovoru sa poslodavcima. Bosna i Hercegovina je prelijepa dženecko-rajska zemlja. Samo je do nas koliko ćemo se zajedno potruditi da izgradimo normalnu državu. Ukoliko se ujedinimo i normalni ljudi stanu u front za bolje sutra, tada će Tuzlanski kanton biti ugodno mjesto za življenje svih građana Tuzlanskog kantona, a Bosna i Hercegovina će postati država u kojoj će mladi htjeti ostati, živjeti i raditi. Zato vas molim da iskoristite i nove izborne tehnologije koje sprečavaju krađu vaših glasova, izađete na izbore, podržite Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine, jer mi vas sigurno nećemo iznevjeriti.
1: Izbori 2000

0: 26. Neposredna obraćanja.
1: Poštovani birači, drage građanke i građani Tuzlanskog kantona, pozdravljam vas u ime SDP-a, Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Ja sam Svjetlana Kakeš i kandidatkinja sam SDP-a za Skupštinu Tuzlanskog kantona. SDP na ove izbore izlazi sa rezultatima koje ljudi osjete, ali i sa ozbiljnim izbornim programom za naredni mandat. Postignuti rezultati su garancija da se SDP-u i našem programu može vjerovati. SDP-u se može vjerovati i zbog toga što u centar politike stavlja čovjeka i njegove stvarne potrebe. SDP BiH vodi humanu i pravednu politiku, politiku sa ljudskim licem. U mandatu vlade federacije na čelu sa SDP-om minimalna plata je veća za oko 400 maraka mjesečno. Uvećana je najniža penzija, svako novorođeno dijete dobija 1000 maraka jednokratne podrške, dječji dodatak je gotovo udvostručen, uvedena je neradna nedjelja za oko 100.000 zaposlenih u trgovini, pokrenuta namjenska industrija, povećan broj zaposlenih, sačuvani rudnici. Federalna vlada na čelu sa SDP-om uložila je Tuzlanski kanton rekordnih 1,49 milijardi maraka, više nego u bilo koji drugi kanton. Svjesni smo da ovi rezultati nisu dovoljni za kvalitetan i dostojanstven život. Zato SDP podiže ljestvicu i u svom programu se obavezuje na uvećanje minimalne plate od 1.500 maraka, najniže penzije od 1.000 maraka, pomoć pri rođenju djeteta do 2.000 maraka i postizanje prosječne plate u federaciji od 2.500 maraka. Zdravstvo, obrazovanje su u nadležnosti kantona. Pravo na kvalitetne i svima dostupne zdravstvene usluge jedno je od osnovnih socijalnih prava građana, a kvalitetno obrazovanje stub razvoja svakog društva, ali i motiv ostanka mladih. Svi smo nezadovoljni zdravstvom u Tuzlanskom kantonu. Tu se ne radi o nedostatku javnog novca, nego o nedostatku sistema i odgovorne politike. Velikom dijelu stanovnika zdravstvo nije dostupno na kvalitetan način, a nisu rijetki slučajevi da je liječenje nedostupno upravo za najranjivije kategorije, onkološke pacijente, djecu i mladi sa neurorazvojnim poteškoćama i druge. SDP se u svom programu obavezuje na ukidanje listi čekanja na terapije, kao i da čekanje na specijalistički pregled ne smije biti duže od 10 dana. Veliki problemi su u obrazovanju, izgradnji puteva, stranačkom zapošljavanju, korupciji, nefunkcionalnoj javnoj upravi, a građani Tuzlanskog kantona i pitanje sigurnosti svrstavaju od jedan od važnijih prioriteta i problema. Nažalost, upravo iz Tuzlanskog kantona najčešće idu vijesti o femicidu, nasilju u porodici ili vršnjačkom nasilju. Smatram posebno važnim što je femicid tokom aktuelnog mandata vlade federacije konačno dobio svoju jasnu zakonsku kvalifikaciju u krivičnom zakonu federacije kao posebno krivično djelo, ali i dalje je od krucijalne važnosti raditi na prevenciji i sistemskoj podršci žrtvama nasilja u porodici vršnjačkog nasilja, te sačiniti protokole za pravovremene i koordinirane akcije na terenu. Izborni program SDP-a sadrži obaveze u svim oblastima bitnim za dostojanstven život čovjeka i to nas razlikuje od onih koji nude obećanja bez obaveze i konkretnog plana. Za svaku od oblasti SDP se obavezuje konkretnim mjerama, mjerljivim rokovima, nosiocima i budžetskim uporištima. Takvo planiranje pokazuje ozbiljnost i odgovornost i sigurnost u ostvarenju vođenja politike s ljudskim licem. I izborni program dr. Denisa Bećirovića, kandidata za člana predsjedništva, posvećen je ljudima, zaštiti nezavisnosti, suvereniteta, teritorijalnog integriteta i međunarodnog subjektiviteta države Bosne i Hercegovine. Dr. Denis Bećirović je pokazao da je najbolji zaštitnik naših ljudi i naše države. U kriznim situacijama je pokazao znanje i odlučnost, ostvario veliku diplomatsku pobjedu vođenjem procesa usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici i ima jasnu viziju pravedne i demokratske države Bosne i Hercegovine. Izborom Denisa Bećirovića za člana predsjedništva biramo sigurnu, pravednu i jaku državu Bosnu i Hercegovinu. Tuzlanski kanton je jedini nivo na kojem SDP nije u vlasti, a ujedno je pored lokalnog i nivo vlasti koji najviše može uticati na kvalitet života svih nas. To je naš zajednički dom i trebamo ga razvijati kao sigurnu, pravednu i otvorenu zajednicu za sve ljude. Kao vaša zastupnica u Skupštini Tuzlanskog kantona posebno ću se zalagati za odlučnu borbu protiv korupcije i za vođenje više transparentnosti u radu javne uprave, za kvalitetnije i dostupnije zdravstvene usluge i usluge socijalne zaštite, sa posebnim akcentom na ranjive i marginalizirane grupe, za više prilika za mlade, za obrazovanje, posao i kvalitetnije rješavanje stambenog pitanja, za kvalitetnu putnu infrastrukturu uz ravnomjeran razvoj svih 13 općina i gradova Tuzlanskog kantona. Čisti zrak, zaštitu okoliša, prirodnih resursa, za dostojanstveniji život i penzionera i osoba treće životne dobe. Zatim za snažnu

0: podršku kulturi, sportu i očuvanju našeg bogatog nasljeđa. SDP u središte svog programa stavlja čovjeka, a mi, kandidati SDP-a, na svim listama želimo biti glas ljudi, posebno onih čiji se glas najmanje čuje. Glasanjem za Denisa Bećirovića i za SDP BiH na sva tri listića možemo očekivati promjene na bolje. Za sve nas, za Bosnu i Hercegovinu i Tuzlanski kanton u kojem vrijedi živjeti, raditi i ostati. Jedna država, jedan tim.
1: Izbori 2026. Neposredna
2: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

0: vremenska prognoza.
1: U četvrtak sunčano uz postepeno na oblačenje, tokom posle podneva na sjeverozapadu Bosne očekuju se kiše i lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 5 do 11, a dnevne u rasponu od 18 do 24 stepena. U petak pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima dio prije podneva kiša se očekuje u većem dijelu naše zemlje, a posle podne rijetki lokalni pljuskovi u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 7 do 13, a dnevne od 14 do 20 stepeni.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološke prilike, one su povoljne, većina populacije bit će boljeg raspoloženja, pa čak i moji tonci. Tegobe kod hroničnih bolesnika i metropata poput mene će se umanjiti. U Bosni osjetljive osobe poput Abdullaha trebaju biti opreznije tokom prije podneva, mogući su manji problemi usled povremeno povećane neoblake i prohladnog vremena. U Hercegovini toplije i ugodnije, što raduje Rikija, sa dužnim sunčanim intervalima od jutarnjih sati, a drugi dio dana posuda uz dodatno poljepšanje.

0: promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima, kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog asfaltiranja obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz Vozne u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanice Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Deka Radija.

0: Večera sa vama, Emina Ibrić.
1: Dobro veče. Jesen u Tuzlanskom kantonu počinje investicijama. Oprema se dom zdravlja u Teočaku, obnavljaju putevi u Sapni, a Tuzlanski aerodrom hvata novi zalet. Od kraha do oporavka, kako kažu zvanični podaci. Počinje dnevnik, ovo su vijesti dana.
2: Nakon rekonstrukcije laboratorije za biohemijsku dijagnostiku slijedi obnova odjela za ginekologiju i pedijatriju u domu zdravlja Teočak. Projekat nastavka obnove finansira vlada Tuzlanskog kantona.
3: Ovo je danas jedan veliki uspjeh, prvo za sve uposlenike, za pacijente, a tako i za lokalnu. Velika pohvala za lokalnu zajednicu.
2: O projektima, uspjesima i rekordima Međunarodnog aerodroma Tuzla u dnevniku razgovaramo sa direktorom Dževadom Halilčevićem. U Sapni počinju radovi rehabilitacije i sanacije lokalnih cesta. Izvođač danas uveden u posao.
4: Još jedan u nizu od projekata iz odluke vlade o sanaciji i rehabilitaciji lokalnih nekategorisanih cesta na području Tuzlanskog kantona.
2: Dodijeljena sredstva u okviru projekta Siguran start, namijenjeno podršci privatnim poduzećima i poduzetnicima na području Tuzle.
5: Podržali smo ove godine 221 poduzetnika, od toga je 95 mladih osoba, mladih poduzetnika.
2: Svečano otvoren treći sajam knjige u Tuzli.
6: Iako bar jedno dijete ponese emociju sa knjigom, mi smatramo da je sajam uspio.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano s postepeno na oblačenje.
1: Dnevnik počinjemo vješću da građani Teočaka od danas imaju bolju zdravstvenu zaštitu. U Domu zdravlja zvanično je s radom počeo laboratorij za biohemijsku dijagnostiku. Savremena oprema stigla je zahvaljujući projektu vrijednom 72.000 maraka koji je finansirala općina Teočak. Podrška zdravstvenoj zaštiti, međutim, tu nestaje. U planu je i rekonstrukcija odjeljenja za ginekologiju i pedijatriju, za što će iz budžeta Tuzlanskog kantona biti izdvojeno još 100.000 maraka. O ulaganjima u zdravstvo danas su u Teočaku razgovarali i predstavnici kantonalne vlasti. U radnoj posjeti boravili su ministar financija Suad Mustajbašić i ministrica zdravstva Dušanka Pećirović.
7: Novi prostor laboratorije danas je zvanično stavljen u funkciju. Za dom zdravlja Teočak to znači funkcionalnije uslove za rad zdravstvenih radnika, ali i dostupniju laboratorijsku dijagnostiku pacijentima, posebno značajnu za stanovnike ove udaljene lokalne zajednice.
8: Ovo je veliki poduhvat, ne samo za naše pacijente koji su nam u fokusu našeg interesovanja, nego i za sve zaposlene. Znate da je veliki problem sa opskrbom prostora zdravstvenih radnika, ali mi smo se potrudili da zaista i ovim primjerom i drugim primjerima u Domu zdravlja potvrdimo da je nama naš radnik u fokusu. Tako da smo obezbijedili zaista odlične uslove.
7: Laboratorija je urađena zajedničkim ulaganjem općine Teočak i Doma zdravlja. Od ukupno 110.000 maraka, 70.000 obezbijedila je općina, dok je preostalih 40.000 izdvojila zdravstvena ustanova iz vlastitih sredstava. Za lokalnu zajednicu ovo je nastavak ulaganja u Dom zdravlja prema potrebama koje se pokažu na terenu.
9: Od ranije već je bila potreba za uređenjem laboratorije, mi smo ranije imali uslugu laboratorije, znači biohemijske, ali mala čekaonca, jedan mokri čvor, mali prostor za osoblje koje radi, tu znači ovako dosta nefunkcionalnu prostornom smislu mimo ovoga drugog tehničkog. I onda posebno da imamo prostor samog objekta koji nije bio ranije uređen, znači u sutra samog objekta, oni su izgradili potrebu, mi smo izdvojili sredstva 70.000 maraka prema Domu zdravlja, njima doznači, oni su vodili proceduru, ukupan posao ili prema evo i izjavi direktorice Doma zdravlja je bio oko 110.000 maraka, Dom zdravlja iz vlastitih sredstava obezbijedio.
7: Ulaganje u laboratoriju značajno je i sa aspekta dostupnosti zdravstvene zaštite, posebno u sredini koja je udaljena od većih zdravstvenih centara. To potvrđuju i resorno ministarstvo, iz kojeg ističu da je unapređenje primarne zdravstvene zaštite važno upravo u ovakvim lokalnim zajednicama.
10: Meni je drago što je lokalna zajednica, koja inače je osnivač domova zdravlja, prihvatila i obavezu da ulaže u dom zdravlja i ovo je danas jedan veliki uspjeh, prvo za sve uposlenike, za pacijente, a tako i za lokalnu. Velika pohvala za lokalnu zajednicu.
7: Uređenje laboratorije nije

0: i kraj ulaganja u dom zdravlja. Nakon ovog projekta pažnja se usmjerava na prostorije u kojima se pružaju zdravstvene usluge ženama i djeci.
1: Da bi zadovoljili naravno potrebe naše djece, naših žena, a kao što znamo, nema žena i djece, nema ni porodice. To nam je prvenstveno veliki jedan motiv da se to uradi, da bi zaokružili cjelinu i imali kompletnu, adaptiranu sredinu. Kao što sam rekla, to puno znači i za pacijente, a i za nas zaposlene.
0: Za rekonstrukciju novih prostorija vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je 100.000 maraka. Time se podrška kantona primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Teočaku nastavlja, nakon što je ranije finansirana je nabavka patronažnog vozila.
2: Po zakonu o zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine, osnivači su nadležni za ovaj ulaganje u kapitalni dio kad su u pitanju zdravstvene ustanove. Naravno, Zavod zdravstvenog osiguranja finansira one sve usluge koje domovi zdravlja pružaju. Ali evo, vlada Tuzlanskog kantona je već, ovo je već drugi put, u dva navrata, pomogla i primarnu zdravstvenu zaštitu. Konkretno, Teočak je ranije dobio 60.000 maraka, nabavio je patronažno vozilo, a evo, od ovih novih sestava, u planu je da se renovira ginekološka ambulanta i pedijatrijska. Zaista lijepe vijesti za građane Teočaka.
3: Po prvi put ove godine vlada Tuzlanskog kantona je 3.050.000 dodijelila lokalnim zajednicama, iako znate da domovi zdravlja nisu pod ingerencijom vlade Tuzlanskog kantona. Ali Bože, pacijenti su naši. Znači, mislim da neće ni u budućnosti biti dijeljenja, da će i dalje vlada potpomagati, jer lokalne zajednice nisu u stanju izdvajati toliko koliko je potrebno za aparaturu za domove zdravlja.
0: Otvaranje nove laboratorije još jedan je pokazatelj da ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu direktno znači bolje uslove za pacijente i zdravstvene radnike, ali i kvalitetniju dostupnost zdravstvenih usluga za građane Teočaka.
4: Međunarodni aerodrom Tuzla ove godine bilježi snažan rast putničkog saobraćaja. Wizz Air se vratio sa dva bazna aviona, proširena je mreža destinacija, povećan broj aviokompanija. U planu su i nova ulaganja u aerodromsku infrastrukturu. Istovremeno, vlada Tuzlanskog kantona jučer je razmatrala realizaciju programa subvencija za aviosaobraćaj na Tuzlanskom aerodromu. Kroz dnevnika direktor aerodroma Dževad Halilčević. Gospodine Halilčeviću, dobroveče.
5: Dobroveče vama i vašim gledalcima.
4: Aerodrom je iza sebe imao ozbiljan pad, danas ponovo raste. Šta je bilo nekako presudno da se taj trend preokrene?
5: Dosljednost, ozbiljnost, investiciju, infrastrukturu, ali onu ključnu, da kažemo, koja utiče na navigaciju, na sigurnost letenja, to su aviokompanije prepoznale i evo, došli smo u situaciju ove godine da se vratimo tamo gdje smo bili prije više od dvije godine, tako da evo, nadamo se da će ovaj trend da nastavi i da ćemo biti još bolji.
4: Šta je zapravo potrebno da jedna aviokompanija prepozna Tuzlanski aerodrom kao aerodrom na kojem želi da otvori svoju liniju?
5: Vidite, prije svega bih naglasio da je avioindustrija jako dinamična. Skoro svake godine se podiže u standardi, pooštravaju mjere, posebno sigurnosti i naravno cijelog ambijenta koji utiče na aviokompanije i na putnike. Kada je evo konkretno Wizz Air 2013. počeo da leti, oni su bili znatno manje zahtjevni u odnosu na sada. Dakle, nije im smetala ni šuma u prilaznoj ravni, ni svjetla koja nisu tad bila. Međutim, iz godine u godinu to je stvaralo gubitke i oni su pooštravali, tu je dizali ljestvicu. Tako da smo mi, evo, stvorili pretpostavku i to manje više sve avion kompanije traže, da imaju što bolje uslove za slijetanje i polijetanje, da se taj broj neuspjelih slijetanja i polijetanja svede na jedan prihvatljiv minimum, ispod 1% godišnje, da bi evo, to bilo rentabilno. Dakle, broj jedan je, evo, kad pitate, infrastruktura, posebno slijetanje, polijetanje, navigacija, i naravno ono što je podjednako važno, to je i putnički potencijal koji postoji za određenu destinaciju, određenu regiju u Evropi, na istoku. Tako da ima više faktora, ali evo ja bih rekao da je prije svega infrastruktura i jedan ozbiljan pristup

0: aerodroma, dakle, na čelu s menadžmentom osoblja, da oni prepoznaju da imaju tu sve uslove koje imaju na drugim evropskim aerodromima.
1: Vlada Tuzlanskog kantona jučer je razmatrala realizaciju programa subvencija za aviosaobraćaj. Koliko su takvi poticaji važni, gospodine Halilčeviću?
0: Oni su izuzetno važni zadnjih barem 4 godine. Dakle, prije korone, to jest pandemije koronavirusa, aviokompanije su letjele po drugim nekim uslovima, međutim, promijenilo se tržište, promijenilo se interes i neki drugi aerodromi koji nisu imali manji broj, oni su počeli daju subvencije, tako da evo, u našem okruženju Sarajevo daje ogromne subvencije, Mostar, evo i mi, i mnogi aerodromi u Hrvatskoj, dakle, oni imaju planirane subvencije, to su ogromne količine novca. Međutim, to je investicija. Prošle godine je za potrebe Federalnog ministarstva prometa i komunikacija rađeno istraživanje i oni su došli do rezultata da nam svaku marku investiranu u subvencija se vrati 198 konvertibilnih maraka. Dakle, to je baš investicija i to će vjerovatno biti trend narednih godina. Evo ovom prilikom i zahvalio vladi Tuzlanskog kantona i turističkoj zajednici što su to prepoznali. Evo, nadam se će ovaj trend da se zadrži u narednom periodu. Evo, sve na zadovoljstvo svih građana Tuzlanskog kantona.
1: Govorimo o poboljšanju aerodromske infrastrukture. Najavljujete povećanje terminala platforme, osposobljavanje rulne staze u punoj dužini, kao i uvođenje ISL kategorije 3. Šta zapravo i konkretno putnik dobija kada svi ovi projekti budu završeni?
0: Pa da, evo, nabrojali ste projekte. U toku je evo, realizacija unapređenja aerodromske rasvjete prema ILS Cat 3, ali evo želim još jednom da naglasim da je taj nivo navigacije ILS Cat 3, on je radimo u saradnji sa Agencijom za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BHANS-om. Mi dakle radimo rasvjetna tijela, on navigacione uređaje, evo vjerujemo, imamo uvjeravanje da će nas pratiti u tom procesu. Kad je riječ o proširenju platforme, rulnica, spojnica, sve što je vezano, i to je, dakle, vrlo bitno da se radi evo, za budućnost iz razloga što obično sve aviokompanije gledaju da koriste taj vršni sat, da kažemo, u sličnim terminima sliječu i polijeću i da se dobije što veća iskorištenost i poletno-slijetne staze i platformi i tih puteva od piste do platforme. Dakle, i to bi dalo nam opet priliku da budemo što atraktivniji za aviokompanije i za redovan i za onaj vanredni saobraćaj.
1: Znamo da aerodrom ruši sve rekorde kad je u pitanju broj polazaka. Ukoliko se taj trend nastavi, šta zapravo aerodrom treba uraditi još kad je u pitanju poboljšanje infrastrukture? Kako bi mogao, naravno, primiti što veći broj putnika?
0: Pa dakle, evo, sad smo pričali o manevarskim površinama, o opremi, navigaciji, rasvjetnim tijelima, evo, također i terminalna zgrada, evo, kad pričamo o odlaznom gejtu, stvorili smo pretpostavku za 1 milion putnika u odlasku, što je, evo, to je jedan godišnji prosjek da se dešava. Dolazni gejt je možda mali, ali evo, to moramo stvoriti prvo, prostorne pretpostavke gdje bi se to gradilo, kao i tamo onaj prostor gdje se dočekuje prtljag, da bi dobili bržu frekvenciju ljudi, ono, već vidjeli ste i građani su upoznati da smo napravili jedan moderan i prostran parking sa funkcionalnim i ulaskom i izlaskom bez zadržavanja i on je dugoročno napravljen, dakle ima 320 parking pozicija za naše putnike, tako da vjerujem da uz ovu trenutnu infrastrukturu narednih, evo, barem 10 godina ako napravimo i proširenje ove platforme i dolaznog gejta, da možemo, evo, računati sa znatno većim brojem putnika.
1: Vjerujem da već radite na traženju najboljeg rješenja za takve projekte.
0: Naravno. U svakom slučaju moramo evo, planirati za buduća vremena, ne možemo se fokusirati na ovo trenutno što je sada.
1: Kratko, možemo li očekivati nove aviokompanije, nove linije?
0: Pa naravno, pregovori se kontinuirano vode sa onim koji su kvalifikovani, koji su zainteresovani da lete. Međutim, ono što je bitno da naglasimo, evo što je svi gledalci upoznati su sa tom situacijom, da trenutna dešavanja na Bliskom istoku znatno utiču u negativnom smislu na

0: obim poslovanja, zato jer je sigurnosna situacija prilično narušena, dalje i cijene goriva su preko 100% odšle, pričamo o avio gorivu, i vjerovatno i standard građana, tako da malo se osjeti spori rast i kod nas u Bosni i Hercegovini, u cijeloj Evropi, broja putnika. Evo, nadamo se da će čim prije da prestane ova kriza na Bliskom istoku, da se vratimo tamo gdje smo bili prije februara ove godine.
1: Hvala vam, gospodine Halilčeviću.
0: Hvala vama i vašim gledalcima.
1: A u Sapni nova ulaganja u lokalne puteve, a s njima i najava sigurnijeg i kvalitetnijeg saobraćaja za mještane. U mjesnoj zajednici Kobilići danas je izvođač uveden u posao na projektu rehabilitacije i sanacije lokalnih i nerazvrstanih cesta. Za ovaj projekat bit će izdvojeno oko 240.000 maraka. Radovi u Sapni dio su šireg programa vlade Tuzlanskog kantona vrijednog 5 miliona maraka.
2: Za mještane Kobilića ovo nije samo još jedna cesta. Njome svakodnevno prolaze prema poslu, školi, zdravstvenim i drugim ustanovama, pa je njena sanacija, kažu, bila prijeko potrebna.
3: Ovaj put se dugo očekuje, znači za rekonstrukciju, odnosno sanaciju putne komunikacije Kraljević i Kobilić i Međađa, i bio je veoma oštećen. Vjerujte da smo dugo čekali, a ujedno, kao što ste rekli, ovo je bio krucijalni, znači, putni pravac, sada je alternativni. Znači, kada je put prema Kalesiji zatvoren, uglavnom se ovuda kreći narod.
2: Godinama su mještani ovog naselja, posebno na oštećenim dijelovima, bili primorani prilagođavati brzinu i način vožnje. Početak radova zato dočekuju sa zadovoljstvom, očekujući da će nova saobraćajnica donijeti prije svega veću sigurnost, ali i olakšati svakodnevno kretanje stanovnika.
3: Građani mjesne zajednice sigurno će uveliko biti zahvalni svima onima kojima se pomoglo u projektu, prije svega vladi Tuzlanskog kantona, kao i direkciji cesta Tuzlanskog kantona. Ovom prilikom ja im se u svoje ime i u ime svih građana mjesne zajednice Kobilići zahvaljujem i nadam se da će ovi radovi brzo biti i završeni.
2: Program sanacije realizuje Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, a sredstva je osigurala vlada Tuzlanskog kantona kroz program rehabilitacije i sanacije lokalnih i nekategorisanih puteva u lokalnim zajednicama.
4: Radi se u mjesnoj zajednici Kobilići, Dionica, znači Vitinica, Han, Ramić, centar kroz naselje Ramići. Radi se o projektu dužine 400 metara, vrijednost projekta je 236.000 konvertibilnih maraka s PDV-om. Rok za završetak radova je 60 kalendarskih dana, i ono što bitno da napomenem jeste da je ovo još jedan u nizu od projekata iz odluke vlade o sanaciji i rehabilitaciji lokalnih nekategorisanih cesta na području Tuzlanskog kantona iz 2026. godine od 5 miliona konvertibilnih maraka.
2: Cilj je, poručuju nadležni, ravnomjernim ulaganjima obuhvatiti što veći broj putnih pravaca, posebno onih koji su od značaja za svakodnevni život stanovništva, među njima i dionica u Kobilićima, čiju važnost potvrđuju i lokalne vlasti.
5: Nama izuzetno značajna dionica puta, a moram naglasiti da je ovo dionica koju smo koristili posle rata, nekako i najviše smo oštetili ovaj dio puta, tako da evo, koristim priliku da se zahvalim vladi Tuzlanskog kantona, direkciji regionalnih cesta, zaista na jednom ravnomjernom razvoju i održavanju svih puteva, regionalnih puteva u svim općinama, a pogotovo ovaj projekat koji oni rade, pomoć, znači, lokalnim zajednicama.
2: Podsjećamo da je Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona na području općine Sapna samo u ovoj godini u cestovnu mrežu uložila blizu 2,5 miliona maraka. Sanacija puta s početka naše priče za stanovnike Kobilića znači više od obnovljenog asfalta. Riječ je o infrastrukturi koju koriste svakodnevno i koja direktno utiče na sigurnost i kvalitet njihovog života. Po završetku radova očekuju da će ova važna dionica biti funkcionalnija, sigurnija i prilagođena njihovim potrebama.
1: U nastavku dnevnika govorimo o investicijama koje daju vjetar u leđa lokalnoj privredi. Grad Tuzla i ove godine kroz projekat Siguran start podržava novoregistrovane obrtnike. U Narodnom pozorištu Tuzla danas su potpisani ugovori sa 221 korisnikom podrške za ovu godinu. Za program je iz budžeta izdvojeno 460.

0: 50.000 maraka.
1: Pokrenuti vlastiti posao često znači suočiti se s velikim troškovima već na samom početku, jer put od ideje do vlastitog biznisa nije uvijek jednostavan. Takav put prošla je i Berina, koja je otvorila frizerski salon namijenjen za žene sa hidžabom.
2: To je jedan prvi kutak osmišljen samo za žene koje nose hidžab, jer je njima jako teško doći do privatnosti. I samim tim ja sam ograničena na broj klijenata jer radim samo takvu vrstu žena i ovo mi je baš bio dobar podstrek i pomoć u mom početku razvoja tog biznisa.
1: Korisnici koji su danas potpisali ugovore navode da ovakvi projekti znače mnogo, ne samo za njihove poslovne uspjehe, nego i za lokalnu zajednicu, jer jačanje poduzetništva jedan je od ključnih preduslova za razvoj lokalne ekonomije.
3: Ovakvi projekti puno znače. Znači za napredak, znači neku sigurnost, da neko misli na nas, da nam neko pomaže i da neko stoji za nas.
4: Dobila sam negdje oko 3000 konvertibilnih maraka, iskoristit ćemo, znate, kao svaki biznis, sredstva su neophodna, pogotovo kad se na početku jako puno iziskuje troškova, tako da će naći svoje kanale baš na pravom mjestu.
1: Kako bi početak bio sigurniji, a izazovi lakše sa vladevi, grad Tuzla ove godine izdvojio je 460.000 konvertibilnih maraka za podršku novonastalim obrtima kroz program Siguran start.
5: Ove godine, dakle, oko 37% je povećanje sredstava planiranih u budžetu za ovu namjenu i podržali smo ove godine 221 poduzetnika. Od toga je 95 mladih osoba, mladih poduzetnika i 84 žene poduzetnica, što nam je veoma, veoma drago.
1: Ulaganje u biznis nije samo ekonomsko pitanje, već i strateško pitanje budućnosti zemlje. Stvaranjem stabilnijeg i podržavajućeg sistema pruža se prilika da se grade uspješne firme i sigurna budućnost, naznačeno je tokom potpisivanja ugovora.
0: Ostajemo u Tuzli, gdje je obilježen Dan evropske kulturne baštine s ciljem promocije i očuvanja kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa ovog grada. Dan evropske kulturne baštine obilježava se 23. septembra. Aktivnosti posvećene ovom datumu trebale bi doprinijeti većoj svijesti o značaju kulturnog i prirodnog nasljeđa. Manifestaciju je organizovao Ekološki savez Eko Zeleni Tuzlanskog kantona uz podršku grada Tuzle. Organizatori ističu da je cilj manifestacije podsjetiti javnost na vrijednosti koje Tuzlu čine dijelom evropskog kulturnog prostora, ali i na potrebu njihovog kontinuiranog očuvanja, zaštite i promocije.
6: Mi u okviru programa Ljeto u Tuzli i organiziramo ekološku manifestaciju posvećenu Evropskom danu nasljeđa, odnosno 23. septembra, bar dan kulturno-historijskog nasljeđa. Cilj nam je da danas radimo na upoznavanju mladih o valorizaciji i vrednovanju kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine grada Tuzle, ali naravno i Tuzlanskog kantona.
7: Pozvali smo mladi, učenike osnovnih i srednjih škola da prisustvuju ovoj manifestaciji, da čuju i oni o značaju nasljeđa i baštine, o značaju njegovanja i zaštite nasljeđa i prirode.
8: Mi se stvarno sve trudimo, mi iz baštinskih ovih ustanova, da mladima ukažemo na važnost toga. Ja bih možda prvo rekla da je bitnije da budu aktivni u tome, jer svi oni nešto znaju, ali to znanje ako ostane pasivno, onda se neće prenositi dalje i postoji opasnost da bude na neki način i zaboravljeno.
0: Danas je zvanično otvoren treći sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra u Hrvatskom kulturnom centru slijede desetine književnih promocija novih dijela domaće i svjetske književnosti. Veći broj izlagača, učesnika i najavljenih posjetilaca govori da će ovogodišnje druženje sa knjigom biti kruna dosadašnjih napora da Tuzla bude na regionalnoj mapi književnog stvaralaštva.
9: Ovogodišnji sajam ima podršku izdavača iz Bosne i Hercegovine i regije. Do 27. septembra planirano je 60 promocija knjiga iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, odnosno 100 različitih događaja koji se vežu uz knjigu.
10: Jednostavno napravili smo raznovrsno za sve od dječjih do svih ostalih, mada smo se posebno fokusirali na djecu jer želimo da djeca sa sobom ponesu. I ako bar jedno dijete ponese emociju sa knjigom, mi

0: što su zajedno s nama učinili kako bi se, evo, opet stavio akcenat na knjigu, kako bi ovaj sajam knjige bio što posjećeniji, kako bi imali što više autora iz zemlje, ali i izvana, kako bi se predstavili našem građanstvu na području Studentskog kantona i šire.
1: Ovaj sajam je jedna prilika da se prije svega mladima približi knjiga, da se kod njih razvije ljubav prema čitanju, jer samo na takav način možemo se od naših mladih ljudi dobiti sutra zdrave, zrele i nadasve odgovorne građane, ne samo Tuzlanskog kantona, nego i cijele naše domovine.
2: Veliki broj mlađih posjetilaca na današnjem otvaranju je znak da knjiga ipak ostaje osnovni postulat u razvoju znanja i vještina u najranijem dobu. Glavna poruka ovogodišnjeg sajma je knjiga povezuje ljude, gradi znanje i čuva mir. Ističemo generalno pokroviteljstvo Univerziteta u Tuzli, čime se šalje važna poruka da knjiga, nauka, obrazovanje i kultura moraju djelovati zajedno.
3: Toliko u Dnevniku, slijede sportske aktuelnosti i vremenska prognoza. Hvala na povjerenju.

0: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine i danas je nastavila pripreme za početak takmičenja UEFA Ligi Nacija. Dobra vijest je da je još jučer u određenom intenzitetu trenirao i Kerim Alebegović, mlada zvijezda naše reprezentacije, koja je propustila prvi trening jer se povrijedio na posljednjoj utakmici Juventusa u Seriji A. Selektor Sergej Barbare sada može računati na sve fudbalere koje uvrstio na spisak. Prije današnjeg treninga na Košavu, koji je bio zatvoren za javnost, novinarima se obratili Novajlije, Zinedin Smajlović i Luka Đurić.
2: Čujete možda po mom govoru da ja već malo više težim prema Bosni. Znači, ja sam iz Srebrenice, istorija jeste kakva jeste. Meni ovo možda malo više znači nego nekim drugima i tu nikad nije bilo pitanja. Znači, za kog ćeš igrati, ko si, šta si. Meni je to, znači, ja nisam biro. Ja pripadam ovdje, ja sam Bosanac i glavom i bradom i... Eto, zahvalan sam što sam tu, što sam dobio priliku i dajem sve što mogu za svoju državu i za svi ovdje.
3: Ekipa me prihvatila veliko dobro. Pola ekipa priča njemački, to je puno lakše za mene i zahvalan da sam ovdje. I znamo da je teška grupa, ali isto sam siguran da kad pronesemo naš kvalitet na terenu da možemo pobijediti sviju. I isto to je to. Na, isto što on je rekao sa svima, ali isto Edin Džeko zadnja igra, to je nešto, to sam isto sanio kad sam bio mlad da igram za Edina.
1: Naša selekcija sutra putuje za Varšavu gdje će odraditi i posljednji trening uoči utakmice s Poljskom koja je na rasporedu u petak od 20:45. Danas je određeno da će grčki sudija Anastasios Papepetrou dijeliti pravdu novoj utakmici. Utakmicom protiv Podgorice Bemax u Majdanu u sredu 30. septembra u okviru prvog kola ABA 2 lige košarkaši Slobode Energoinvest otvorit će novu sezonu, a pred njen start organizovan je Media Day na kojem je predstavljena nova ekipa Tuzlanskog kluba. U Slobodi Energoinvest očekuje iskorak kako u domaćem prvenstvu, tako i regionalnom takmičenju.
4: Ja sam zadovoljan onim kako sad tim u ovom trenutku izgleda. Možda nam nedostaje jedan igrač da bi izgledali još sigurnije, možda malo iskusnije i tako dalje. Međutim, doveli smo dakle iskusnog igrača ovog Imrana Polutka na poziciji 5. Doveli smo Asina Gutića, vratili iz Bosne kao šutera. Ovaj dečko iz Bayern Minhena, Ivan Wolf, koji je potencijal, veliki talenat, koji možda početku neće davati timu ono što bi neki očekivali shodno njegovom imenu i odakle dolazi, međutim siguran sam i on je potpisao dakle shodno našoj policiji ugovor na 3 godine i mislim da će Sloboda vremenom bivati sve bolja i bolja. Dakle, neke promjene su se desile, desit će se i promjena u smislu igre, pokušat ćemo da igramo brže, atraktivnije, ne zbog nego jednostavno to je put kakvi ozbiljni timovi ako žele da dosegnu neki vrh, da moraju da igraju na taj način i mi imamo potencijal da igramo tako i pokušat ćemo ove godine. Dakle, naše su ambicije malo više nego prošle godine, želimo, to smo sebi zacrtali davno, da svake godine budemo sve bolji i bolji i to je ono čemu ćemo težiti.
1: Tokom priprema i sastavom ekipe zadovoljan je i kapiten Sani Čompara koji vjeruje da će klub u novoj sezoni ostvariti zacrtane ciljeve.
5: Mislim da smo napravili neki dobar rezultat prošle godine, imali smo neki nesreće sa povredama, ali mislim da je sve u svemu dobar rezultat. Ove godine naravno ćemo da uradimo neki iskorak još više i nadam se da malo uz malo sreće i naravno uz malo veću posjetu u Majdanu, da ćemo uspjeti to da uradimo.

0: što se tiče ekipe, novija ekipa, mislim da smo dosta mlađi ove godine i da ćemo nastaviti da igramo bržu košarku i samim tim privučemo što više ljudi u Medan.
1: Kako su protekle pripreme?
0: Pa mislim da još uvijek traju da prave pripreme, rastemo iz utakmice u utakmicu, mislim da svaku prijateljsku utakmicu uzimamo bolje, tako da ja sam zadovoljan i nadam se da kažem opet, ono, imamo još ti neki 7 dana do te prve oficijalne utakmice i da ćemo se još više dići, da ćemo se pokazati pravom svjetlu u sredu.
2: Među pojačanjima od kojih se mnogo očekuje u novoj sezoni su Đorđe Gobović i američki bek Oshoven Williams.
3: Prvi utisci su veoma dobri, veoma smo mlada ekipa, svi smo ovdje složni, nadamo se da ćemo ove godine napraviti jedan veliki iskorak u ABA ligi i u Premier ligi.
4: Košarka je tu jedan od vodećih sportova, ovdje ljudi vole košarku i sigurno očekuju da i sezona bude možda i uspješnija nego na prošlo.
3: Pa tako, pogotovo grad Tuzla je grad košarke i nadam se da ćemo ispuniti njihova očekivanja, da ćemo ove godine napraviti jedan veliki iskorak. Mi se nadamo da osvojimo ABA 2 ligu i da budemo u play-offu Premier lige.
5: Mislim da smo imali dobru predsezonu. Atmosfera u ekipi je odlična. Moje očekivanja su da igramo dobro u prvenstvu i da uz maksimalnu koncentraciju i disciplinu možemo ostvariti ambicije.
2: Domaće prvenstvo počinje 3. oktobra, a Sloboda Energoinvest će na startu dočekati ekipu Orlovik iz Žepča.
6: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U četvrtak sunčano uz postepeno na oblačenje. Tokom poslje podneva na sjeverozapadu Bosne očekuju se kiše i lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 5 do 11, a dnevne u rasponu od 18 do 24 stepena. U petak pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima dio prije podneva kiša se očekuje u većem dijelu naše zemlje, a poslje podne rijetki lokalni pljuskovi u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 7 do 13, a dnevne od 14 do 20 stepeni.

U četvrtak sunčano uz postepeno na oblačenje, tokom posle podneva na sjeverozapadu Bosne očekuju se kiše i lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 5 do 11, a dnevne u rasponu od 18 do 24 stepena. U petak pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima dio prije podneva kiša se očekuje u većem dijelu naše zemlje, a posle podne rijetki lokalni pljuskovi u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 7 do 13, a dnevne od 14 do 20 stepeni.